0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 12 kamili asubuhi saa za Afrika Mashariki, 11 kamili hapa Bonn, Ujerumani. Hujambo popote ulipo na karibu.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Rais Trump asema mazungumzo mapya kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kuanza hii leo. Mamia ya watu huko Tigray nchini Ethiopia wakimbilia Sudan baada ya kuzuka mapigano ya mpakani. Na Morocco yasema taarifa potofu za mitandao ya kijamii zilisababisha machafuko mpakani. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo mapya ya Iran na Marekani yataanza leo Jumatatu. Hii ni baada ya kuamua kusitisha mashambulizi dhidi ya Tehran ili kutafuta makubaliano ya kukomesha vita vinavyoingia mwezi wake wa sita. Trump aliwaambia waandishi wa habari jana Jumapili kwamba mazungumzo hayo yataangazia mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usambazaji wa nishati duniani ambayo imekuwa kikwazo kikubwa katika mzozo huo, na hatimaye kuondoa uwezo wa Iran kuwa na silaha za nuclear. Trump aliyasema hayo ndani ya ndege ya Air Force One bila kutoa maelezo ya mahali itakapofanyika au washiriki wa mazungumzo hayo. Kwa upande wake, Iran ilisema inakaribia kufikia makubaliano na Oman kuhusu njia mpya kupitia mlango huo, mlango bahari huo, ambako meli moja ya mafuta iliripoti kutokea mlipuko karibu na eneo hilo Jumapili. Rais wa Marekani alisema ameombwa na Iran pamoja na washirika wa Marekani, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar kusimamisha mashambulizi hayo ambayo alidai yangekuwa shambulio kubwa zaidi kuwahi kufanywa tangu vita vya pili vya dunia. Vyombo vya habari vya Iran vilikanusha kwamba Tehran ilimuomba Trump asitishe mashambulizi. Kiev. Mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi yaliua watu wasiopungua 9 siku ya Jumapili, huku mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine yakiua watu wasiopungua 5. Hayo ni kulingana na maafisa katika nchi zote mbili. Mapigano hayo yanajiri huku kukiwa na ishara kwamba Moscow na Kiev zinaongeza ukubwa na nguvu ya mashambulizi dhidi ya kila moja, karibu miaka 4.5 tangu kuanza vita vyao vikali. Vifo vya raia nchini Ukraine vimeongezeka mwaka huu, huku Urusi ikiongeza matumizi yake ya makombora ya masafa marefu ambayo ni magumu kuyazuia kulingana na data za Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, Kiev imeanzisha mawimbi ya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Urusi, ikiwa ni pamoja na miundo mbinu ya nishati na maghala ya rejareja katika juhudi za kuishinikiza Moscow kufanya mazungumzo ya kukomesha mashambulizi yake. Rabat. Morocco inasema taarifa potofu kwenye mitandao ya kijamii, mitandao ya biashara haramu ya kusafirisha binadamu na uamuzi wa mahakama ya Uhispania vilisaidia kuchochea wimbi la wahamiaji wiki iliyopita kuingia katika eneo la Ceuta nchini Uhispania. Wizara ya mambo ya ndani ya Morocco inasema takriban watu 1040 walishiriki katika tukio hilo la Alhamis na Ijumaa, huku Uhispania ikikadiria kati ya wahamiaji 50,000 na 60,000 waliingia Ceuta. Maafisa nchini Morocco pia wanaripoti kwamba watu 1135 walizuiwa walipokuwa wakijaribu kuingia Melia, eneo lingine la Uhispania la Afrika Kaskazini. Wizara hiyo inasema watu 11 walikufa wakati wa tukio hilo. Inaripotiwa kuwa watu 10 walizama maji walipokuwa wakijaribu kuvuka, na mtu mmoja alikufa baada ya kuanguka kutoka kwenye eneo la miamba. Morocco inasema pia inachunguza ripoti kutoka kwa mamlaka za Uhispania kwamba watu wapatao 72 huenda wamefariki. Uhispania ilituma wanajeshi zaidi, polisi wakiwemo wapiga mbizi, ndege zisizoruka na rubani na boti ili kuimarisha usalama huko Ceuta. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Khartoum. Mamia ya Waethiopia kutoka eneo la kaskazini mwa Tigray wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan katika siku mbili zilizopita, wakikimbia mapigano karibu na mpaka. Vyanzo vya usalama na matibabu vya Sudan vimeliambia shirika la habari la AFP. Miminiko huo unajiri huko Sudan yenyewe ikiendelea kukabiliwa na vita vikali kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF vilivyoanza Aprili 2023. Mwanachama wa kikosi cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF alisema mapigano yaliyohusisha mizinga mikubwa na droni kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray yalitokea katika eneo la magharibi mwa Tigray la Shererina karibu na mpaka wa Sudan mapema Jumamosi, na kuendelea hadi karibu jioni. Chanzo cha usalama cha Sudan katika mji wa mpakani wa Hamdayet kilisema walio wasili kutoka Tigray ni pamoja na wapiganaji waliojeruhiwa. Chanzo cha matibabu katika kituo cha afya cha mpakani kilisema waliojeruhiwa walipata huduma ya kwanza kabla ya kuhamishiwa Al-Hashaba, kilomita 15 ndani ya Sudan ambako wanaishi maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita vya 2020 hadi 2022 kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema kuwa rais wa FIFA Gianni Infantino sio mtu sahihi wa kuliongoza shirikisho hilo la kandanda duniani kufuatia msuguano wa hivi karibuni wa mpango uliofutwa wa kuuza hisa katika kombe la dunia kwa uwekezaji binafsi. Burnham amesema mpango uliowasilishwa ulikuwa kukera kwa watu wengi pamoja na wadau wa kandanda kote ulimwenguni. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Mimi ni Bruce Amani Bakinas.
0: DW Makala yetu leo.
2: Uganda inakabiliana na mlipuko hatari wa virusi vya Ebola, wakati wa hifadhi wa mazingira wakiongeza juhudi za kuwalinda soko wa milimani katika taifa hilo la Afrika Mashariki kutokana na hatari kubwa ya wanyama hao kuambukizwa Ebola. Wataalamu hao wanaonya kuwa hatari hiyo haishii kwa binadamu pekee, bali pia inatishia wanyamapori walio hatarini kutoweka. Makala yetu leo yako nchini Uganda kumulika juhudi za wanamazingira nchini humo ya kuwalinda sokwe kutokana na mlipuko wa Ebola. Hujambo msikilizaji, popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW, na karibu katika kipindi. Jina langu ni

0: Sokwe wa milimani ni baadhi ya viumbe walio karibu zaidi na binadamu kimaumbile na kisayansi, wakifanana zaidi ya 98% ya vinasaba vyao na wanadamu. Ukaribu huu unawafanya kuwa rahisi kuambukizwa magonjwa yanayotoka kwa binadamu ikiwemo Ebola. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko huu ulioanza mwezi Mei mwaka 2026 unasababishwa na aina ya kirusi cha bundibugio ambayo bado haina chanjo wala tiba maalum iliyothibitishwa. Takwimu za kituo cha kudhibiti magonjwa cha Afrika zinaonyesha kuwa kufikia katikati ya mwezi Juni mwaka huu, Uganda ilikuwa imerekodi visa 19 vya Ebola vilivyothibitishwa na vifo viwili, huku visa vingi zaidi vikiendelea kuripotiwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hatari hiyo, mashirika ya uhifadhi kama Gorilla Doctors yameimarisha ufuatiliaji wa afya wa wanyamapori, yakihakikisha kuwa hakuna dalili za maambukizi miongoni mwa sokwe hao. Kufikia sasa, hakuna kesi iliyothibitishwa Ebola kwa sokwe wa milimani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka, sokwe wa Uganda hawajawahi kuambukizwa Ebola, lakini makundi mengine katika eneo hilo yameathiriwa vibaya na ugonjwa huo.
1: We are in a very critical time of Ebola.
2: Tuko katika kipindi nyeti sana cha mlipuko wa Ebola. Ni moja ya magonjwa tunayohofia yanaweza kusambaa kati ya binadamu na wanyamapori. Ebola imekuwa ikiathiri sokwe wa nyanda za chini za magharibi nchini Gabon na katika Jamhuri ya Kongo. Si Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali Kongo Brazzaville jirani, na zaidi ya sokwe 5,000 wamefariki kutokana na Ebola katika miaka 30 iliyopita.
0: Wizara ya Afya nchini Uganda imekuwa mbioni kuendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola ambao uligunduliwa kwa mara ya kwanza nchini humo katikati ya mwezi Mei. Wana mazingira kwa upande mwingine wanaendeleza juhudi za kuwalinda sokwe wa milimani. Mamlaka ya kuwalinda wanyamapori nchini Uganda, UWA, tayari imepokea vifaa vya kisasa kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali la Conservation Through Public Health la kusaidia kuwalinda sokwe nchini humo. Miongoni mwa vifaa walizopokea ni simu, vipima joto 25 vya kisasa na seti 450 za mavazi ya kujikinga dhidi ya mvua, katika juhudi zao za kupambana na hali ilivyo nchini humo na kuendelea kuwavutia watalii kuwatembelea wanyama hao. Mara tu baada ya kupokea vifaa hivyo, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya wanyamapori James Msinguzi alisema,
3: "These are very very critical equipment at this time. Because we are going to use them."
4: Hivi ni vifaa muhimu sana kwa wakati huu kwa sababu tutavitumia kufuatilia afya ya wanyama wetu na ya wageni. Tutatumia vipima joto kupima joto la mwili, na bila shaka mavazi dhidi ya mvua yatatumika kuhakikisha walinzi, waongoza watalii na kila mtu anayefanya kazi katika msitu wa kitropiki wa Bwindi analindwa dhidi ya mvua. Aidha, simu zitatumika kukusanya na kurekodi taarifa.
3: Both for the animals but also the visitors.
0: Wizara ya Utalii kwa ushirikiano na wadau wengine wamekuwa kiweka mikakati ya kuendelea kuwavutia watalii kuzuru maeneo mbalimbali wanaopatikana sokwe ili kusaidia nchi hiyo kupata mapato katika sekta ya utalii. Ingawa kuzuia watalii kuwatembelea sokwe kunaweza kuonekana kuwa njia salama zaidi ya kuhakikisha wanyama hao hawaambukizi virusi vya Ebola, wataalamu wanasema kuwa kusitisha mapato yatokanayo na utalii katika eneo hilo kunaweza kuleta hatari kubwa zaidi. Sokwe wa milimani ambao wanaishi katika misitu ya Bwindi na maeneo mengine ya milimani ni miongoni mwa viumbe walio karibu sana na binadamu kijenetiki. Katika juhudi za kuzuia maambukizi na kuenea kwa Ebola, wahifadhi wameanzisha mafunzo kwa walinzi wa misitu na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga. Hatua hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka anasema wakati wa milipuko na majanga kuna uwezekano wa hatari kujitokeza kwa wanyamapori.
1: Because we need these people to come to pay money.
2: Tunahitaji watu waje na wachangie fedha, jambo litakalosaidia kuzuia watu kuingia misituni kwa uwindaji haramu. Wakati wa majanga yaliyopita na utalii uliposimamishwa kwa miezi 6, uwindaji haramu uliongezeka kwa kiasi kikubwa, na ndipo tulimpoteza rafiki, sokwe dume mkubwa mwenye tabia ya urafiki kutoka kundi la Nkuringo. Hatutaki kushuhudia upotevu mwingine wakati huu wa mlipuko.
1: We don't want to have any more losses during this outbreak.
0: Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kinasema kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola nchini Kongo na Uganda ni mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ndani ya mwezi wake wa kwanza, huku angalau watu 1035 wakihisiwa kuwa wamekuwa kwenye hatari ya maambukizi hayo. Mashirika mbalimbali yamechukua hatua madhubuti. WHO na Africa CDC kwa pamoja wameanzisha mpango wa kukabiliana na Ebola barani Afrika unaohitaji zaidi ya dola milioni 500 ili kusaidia nchi zilizo hatarini kuimarisha mifumo yao ya afya na udhibiti wa magonjwa. Aidha, Africa CDC imetangaza mlipuko huu kama dharura ya kiafya ya bara nzima, ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi zote katika kuudhibiti ugonjwa huo. Katika misitu inayowahifadhi sokwe, mashirika wa uhifadhi yanatoa mafunzo kwa walinzi na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga ili kupunguza uwezekano wa maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Lakini changamoto kubwa kwa wakati huu ni utalii. Utalii wa sokwe ni chanzo muhimu cha mapato nchini Uganda. Fedha zinazopatikana kutokana na uhifadhi wake husaidia kulinda wanyama hao kwa kuwapa thamani kubwa zaidi wakiwa hai kuliko wakiwa wameuawa. Kuelewa hofu hii, namrejesha tena James Musinguzi, mkurugenzi wa mamlaka ya wanyamapori nchini Uganda.
3: The main challenge is the low numbers.
4: Changamoto kubwa tunayokumbana nayo kwa sasa ni idadi ndogo ya wageni wanaotembelea, licha ya kuwa huu ndio msimu wetu wa shughuli nyingi. Huu ni msimu ambao tulitarajia kupokea idadi kubwa ya watalii na tayari tulikuwa tumeandaa mipango ya bajeti kwa msingi huo. Lakini kutokana na mlipuko wa Ebola, tunalazimika kufanya marekebisho ya bajeti yetu na matarajio ya mapato, jambo ambalo linaathiri pakubwa utendaji wetu. Hata hivyo, tunaendelea kujipanga kukabiliana na hali hii. Tunapopata washirika kama Conservation Through Public Health wanaokuja kutuunga mkono kwa kutupatia vifaa na kuongeza kwenye rasilimali tulizonazo, inatusaidia kuwa tayari zaidi kukabiliana na changamoto zilizopo, hasa katika kufuatilia hali ya afya wakati huu wa mlipuko wa Ebola. Tunathamini sana msaada huo.
0: Kwa sasa, matumaini yapo kwamba juhudi hizi za pamoja kuanzia WHO, Africa CDC, serikali za nchi husika hadi mashirika uhifadhi, mlipuko huu utaweza kudhibitiwa. Yote haya yakiendelea, kinachosalia wazi ni kuwa afya binadamu, wanyama na mazingira vina uhusiano wa karibu zaidi. Kuwalinda sokwe si tu kulinda urithi wa asili, bali pia ni kulinda afya binadamu na mustakabali wa sayari. Msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimemulika hofu ya wanamazingira nchini Uganda kuhusu hatari ya Ebola kwa wanyamapori, tukijikita kwa sokwe ambao ni vivutio wa kitalii nchini humo. Tumeangazia namna wanyama hao wanavyokaribiana na binadamu na jinsi walivyo katika hatari ya kuambukizwa wa Ebola. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
5: DW Vijana Tugutuke.
6: Kwa mujibu wa ripoti kuhusu matokeo ya wanafunzi ambao wana watoto katika vyuo vikuu, imebainika kuwa idadi ya wanafunzi hawa inazidi kuongezeka. Wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazoathiri matokeo ya masomo yao. Baadhi ya changamoto zinazowakabili ni pamoja na kutokuwa katika nafasi ya kusawazisha masomo na ulezi, matatizo ya kiafya yanayoambatana na kujifungua, unyanyapaa kutokana na walimu wao na wenzao, msongo wa mawazo, uchovu, hali inayoishia kutatiza masomo yao. Katika takwimu za kitaifa, 18% ya wanafunzi hawa wakati ya umri miaka 17 hadi 28 wana watoto. 41% wamerekodiwa kukosa vipindi vya masomo kutokana na majukumu ya ulezi, huku viwango vyao vya masomo vikishuka hadi 20%. Msikilizaji, ili kuweza kudadavua zaidi swala hili, nimeweza kushirikiana katika mahojiano na kundi la baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali hapa jijini Kisumu kutujengea makala Vijana Tugutuke ambao wataweza kujitambulisha.
7: Naitwa Ivona Teno kutoka ICS Technical College, mwenyekiti wa kamati wa hasibu katika maswala ya uadilifu. Asante.
8: Kwa majina ni Mary Aluoch, chuo kikuu cha Great Lakes, mwanafunzi.
9: Kwa majina ni Osora Beril, mwanafunzi wa Great Lakes University.
10: Naitwa Diambo Evali, mimi ni mwanafunzi hapa katika chuo kikuu cha Great Lakes, nasomea walimu. Mimi na mtoto wa miaka 5.
6: Tukianza na dadangu Evelyn Adhiambo, mwanzo wewe kama mwanafunzi ambaye una mtoto, Hali inakuwaje? Kuna changamoto zipi ambazo unapitia kimasomo, kimaisha?
10: Changamoto ni nyingi tena sana. Mfano kwa mtoto kumkataa mtoto, kumkataa mwanae. Hivyo inakuacha wewe ndio unabaki kuwa mzazi, wewe ndio mama na baba. Alafu unapata saa hizo kama mimi sina wazazi, najitegemea. Sasa inakuwa ngumu zaidi. Sababu huna mtu wa kutegemea huko nyuma, ni wewe na huyo mtoto. Sasa inakubidi ujikaze kielimu, inabidi wewe ujikaze ndio unataka upite mitihani shuleni. Lakini mwisho wake nilijikaza nikafika kwenye nimefika. Nashukuru Mungu kwa kuwa sikupoteza matumaini. Nimekuwa nikijikaza kufikia sasa ameanza shule. Tena majukumu yanaongezeka. Unapata akigonjeka inabidi utafute jinsi yenye venye ataenda hospitali mwenyewe umpeleke. Karo ya shule yako yake ni nyingi sana. Unataka kutafuta vile mtoto mwenyewe anakula, vile anavaa.
6: Kule kujitafutia ina maana unafanya pia kazi, kushughulikia majukumu yako.
10: Inabidi siku zingine unakosa kwa chuoni, inabidi uende utafute tu kazi ndogo ndogo kama kufulia watu ama kwa hoteli. Hizo nyakati inamaanisha huko shuleni. Nimekuwa nikijikaza kwa kufanya biashara ndogo ndogo, pengine kuuza mitumba, na nikipata kazi za kufua weekendi naenda hizo. Sasa naongeza na lakini si rahisi.
6: Dada Mberi, ni changamoto zipi?

0: ya karo, chakula, changamoto, kuongelelewa na wanafunzi wenzako, wanasema nilipata mimba kwa bado niko mdogo, wengine walidhani nitaacha shule.
1: Wanapokuongelea hivyo, unajihisi vipi?
0: Nasikia vibaya.
1: Na ni nini ambacho pengine kinakupa nguvu na moyo kwamba licha mkisema kesho mimi mtaniona hapa hapa shuleni tu?
0: Kinachonipa moyo kwamba venye wazazi wangu walijukumika na pia wakanitia moyo nisome, hapo si mwisho wa maisha.
1: Sasa dadangu Mary, maisha yako yalibadilika vipi ukiwa mwanafunzi?
2: Nilipata ujauzito nikiwa mwaka wangu wa kwanza. Baba mtoto alikubali, akafanya majukumu yake, akakuwa na mimi. Shida ilitokea kwa wazazi, walikataa, wakanigombanisha, wakasema ni mbaya. Nilipojifungua, babangu alikuja akasema kimefanyika, kimeshafanyika, atanisaidia pale ataweza, karo atalipa, lakini majukumu ya mtoto si yake, ni ya baba mtoto. Baba mtoto si mwanafunzi.
1: Je, mambo yamekuwa mepesi kwako ikizingatiwa baba mtoto amekubali majukumu, anatekeleza majukumu ya mtoto wake, wazazi wako pia bado anaendelea kulipia karo?
2: Mambo haendi nywe kabisa. Baba mtoto alikubali ndio, lakini ilichukua muda ndio akubali.
1: Kuna wakati pengine umelazimika kuja na mtoto shuleni?
2: Naam, nakuja naye darasani. Akilia inabidi nimetoka nje, imenipita. Saa zingine nikimpeleka clinic, nikirudi analia, siwezi kuja class.
1: Najua wakati ukiwa na ujauzito, kuna wakati ililazimika pengine kusimamisha masomo yako kwa muda, pengine ulichelewa mwaka ukabidi urudie tena?
2: Sikudifaa, nilijikaza. Kenye ilikuwa inanipea moyo ni rafiki yangu alikuwa ananipea matumaini nijikaze. Marafiki wengine walikimbia wakasema mimi ni mdogo, sifai kuwa na ujauzito. Wengine walinikejeli, wengine pia walinitusi hadharani.
1: Nani kati yenu amekumbana na mwalimu akamfanyia kejeli tu?
2: Sikukwambia moja kwa moja, lakini inafika wakati mwingine mwalimu akiingia anatumia maneno zingine, inaumiza.
1: Kama gani?
2: Mtoto maybe akilia atasema mwenye mtoto atoe mtoto nje, ama cha zingine utaona tu mwenyewe ujitoe.
1: Nikija kwa dadangu Yvonne, wewe ni mmoja wa viongozi katika taasisi yenu. Mambo haya ambayo tunayazungumzia leo hii, wewe unayaweka katika vipimo gani?
3: Nimeona changamoto wanaopitia si rahisi, na usimamizi wa shule ilikujanga ikawapa, wanaweza kuja wakapata masomo yao wakati ambapo ile masaa za jioni wamelegezewa, wanaweza fanya part time baadaye kusoma. Ila hiyo ni tu ya kwa sasa, haija wanaweza kuwa wamepewa hiyo nafasi ama hiyo fursa. Ila unapata pia namna wenzangu wamesema, kukejeliwa iko kila mahali. Utapata wengine wako zile zamu, unapata wale waliokuwa marafiki zako wako zile za mimi mzazi wangu aliniambia nisijihusishe na mtu kama huyu. Unapata wenye wako na watoto hujitenga sana, watu wakiwa hata kwa makundi, hata mazungumzo hao watakuwa kando, hawana morali juu wanahisi kuwa wametengwa juu ya hiyo.
1: Je, mengine yapi ambayo unahisi kwamba yanastahili kuangaziwa?
3: Naweza himiza sheria iweke kama ni kitu ya lazima. Kwa mfano, iwe lazima ziwe na vyumba vya kulinda watoto, watengenezewe.
1: Kuna mtu ambaye pengine alijitia kitanzi ama aliamua kuchukua hatua nyingine kutokana na kejeli?
4: Mimi sijashuhudia mwenye amejitia kitanzi, ila mimi nishaifikia kiwango kama hicho cha kutaka kufanya kitu kama hiyo. Kwa sababu unapata umefikia kikomo, huna mtu wa kutegemea, ama pengine mzazi yuko na wenye unawategemea hawezi kukusikiza kulingana na. Sasa unaona ni kama uko na mizigo sana. Naam.
1: Bila shaka asante sana dadangu Yvonne Atieno, Marial Watch, Beryl Osore na vile vile Evelyn Adhiambo kwa kuweza kutujengea makala Vijana Tugutuke. Kutoka kwangu sidhani kama na ziada ila kutoa shukrani za dhati kwa kumsikilizaji kuwa nasi kututegea kuanzia mwanzo hadi wakati wa sasa tunapokamilisha makala Vijana Tugutuke. Jina langu ni Musa Navie. Asante.

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Introduction.
2: Bila shaka msikilizaji, sasa ni zamu yako kusikika. Huu ndio wakati wa kutoa kero, dukuduku, maoni au ushauri wako kuhusu masuala yanayogusa maisha ya jamii kila siku. Karibu katika toleo fupi la Jukwaa la Manufaa, sauti ya watu na daraja la mawazo yenye kujenga. Mimi ni Angela Mdungu, nikiongoza safari hii ya mazungumzo yenye manufaa. Usiondoke, twende pamoja hadi mwisho.

0: Burudani hiyo nta kibazo kutoka kwake DJ Pius akishirikiana na Jose Chameleone. Bila kupoteza muda, sasa nampandisha jukwani mdau wetu kwa njia ya simu.
1: Mimi jina langu ni engineer uchumi Philbert na tokea Nzega, Tabora, Tanzania. Nami napenda sasa nipate katika jukwaa la manufaa niweze kuzungumza na vijana, niweze kutoa kama ushauri wangu kwa vijana na kwa serikali vile vile. Nataka nishauri kwanza vijana waondokane na ile zana ya kulalamika kwanza. Kulalamika kwamba ajira hakuna, ajira hakuna, ajira hakuna. Wanaweza kuwa wanalalamika wakiwa na sababu ya msingi, lakini wanapolalamika, je, wanataka nini hasa? Labda niwashauri, fursa zipo. Na serikali ni shauri. Kutokana na zile fursa zilizopo, vijana hawa sio kwamba hawataki kulima. Vijana hawa sio kwamba hawataki kufuga. Shida vijana wanakosa ni namna gani wanaanza. Serikali yetu sasa ni shauri. Ijaribu kuangalia ni namna gani tunakwenda kuwashika mkono vijana hawa kufikia kwenye malengo yao.
0: Shukrani sana mwanajukwaa, umesikika. Judith Spara Malisa kutoka Urushimbwe Moshi ndiye anayelipanda jukwaa wakati huu kwa kuwakumbusha wazazi na walezi umuhimu wa kuwalea watoto katika maadili mema ili kuandaa kizazi bora cha baadaye. Naelekea kwake Dennis Buhanza wa Tabora, umefika jukwani leo kuelezea wasiwasi wako kuhusu baadhi ya magari yanayotumika kusafirisha wanafunzi katika shule binafsi. Unasema magari hayo wakati mwingine hupata hitilafu na kuwatesa watoto njiani. Unaziomba mamlaka husika zifanye ukaguzi wa mara kwa mara na kuchukua hatua dhidi ya wamiliki wa magari yasiyokidhi viwango vya usalama. Justin Kawaya wa Kawaya Buchani Moshi uwanjani wako, unasema DW Kiswahili inaendelea kukukosha kwa habari zake za uhakika. Vile vile unajipongeza kwa kufanya kazi kwa bidii ili kujipatia kipato halali, tofauti na baadhi ya vijana ambao hawapendi kufanya kazi na hutumia muda mwingi mitaani wakisubiri wenzao waliotoka kazini ili kuwaomba fedha. Ushauri wako kwa vijana hao ni kwamba watumie muda wao kufanya kazi badala ya kuendekeza uvivu. DJ Shukuru Musai wa Katwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anakosoa tabia ya kutupa chakula barabarani na kupendekeza kipelekwe kwenye vituo vya kulelea watoto yatima, kwa wazee na wasiojiweza. Naelekea kwake wili rais wa amani hapo Arusha ndogo Chato Tanzania. Wewe unakerwa na baadhi ya viongozi wa dini wanaohubiri chuki na kuwagawa watu kwa misingi ya tofauti zao. Unawaomba waache kufanya hivyo kwani Waafrika ni wamoja na tunapaswa kuishi kwa amani na mshikamano. Mwanajukwaa anayefuata ni Olesto wa Mwinuka Uyole Mbeya. Binafsi unapenda kuona watu wakiwa na furaha. Kinachokuumiza ni kuona mtu akivunjwa moyo au akitendewa visivyo. Unawaomba watu ambao wana tabia kuwavunja wengine moyo na kuwatendea visivyo basi waache. Haya, mdau mwaminifu wa Kiswahili Vincent JJ Kaji wa Kagongwa Majengo Kahama nalipanda jukwaa la manufaa kuomba Watanzania waendelee kujadili na kushiriki katika masuala ya katiba mpya kwa sababu ni msingi muhimu wa haki, usawa, demokrasia na uhuru wa kutoa maoni kwa wananchi wote. Kufikia hapo msikilizaji, toleo hili fupi la jukwaa la manufaa halina la ziada. Asante kwa wewe uliyeshiriki jukwani kwa kusikiliza na kwa kutuma ujumbe wako. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine nakutakia kila la heri. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Bei ya mafuta imepungua duniani baada ya kuchomoza matumaini ya mazungumzo mapya kati ya Iran na Marekani. Israel imesema msimamo wake haukuzingatiwa kwenye mpango wa ukanda wa Gaza. Na idadi ya Morocco waliokufa kwenye msongamano wa kuingia eneo la Hispania la Ceuta imefikia watu 72. Habari kamili. Jeddah, Saudi Arabia. Bei ya mafuta imepungua kwenye soko la dunia leo Jumatatu baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema mazungumzo mapya na Iran yanatarajiwa kuanza baadaye hii leo. Akizungumza jana Jumapili, Trump alisema duru hiyo mpya ya upatanishi kati ya Washington na Tehran itajumuisha kutafuta mwafaka kuhusu hatma ya mlango bahari wa Hormuz, ujia muhimu wa maji unaopitisha kiasi ya 20% ya mafuta yote duniani. Hata hivyo Iran imepinga maelezo hayo ya Trump ikisema hakuna mazungumzo yaliyopangwa. Hivi leo bei ya mafuta ghafi kwenye soko la dunia imeshuka kwa 5% na kufikia $83.5 kwa pipa. Inaelezwa pia kupungua huko kwa bei ya mafuta kumechochewa na tangazo kutoka kundi la nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi duniani la OPEC Plus la kuongeza uzalishaji mapipa 188,000 ifikapo mwezi Septemba. Jerusalem. Israel imesema leo kwamba imeifahamisha Marekani juu ya wasiwasi wake kuhusu mpango wa ukanda wa Gaza, hasa baada ya kundi la Hamas kutangaza kuwa liko tayari kuweka chini silaha kwa hiari. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Israel amearifu kuwa wamewajulisha wenzao wa Marekani kwamba mpango uliowekwa hadharani hauakisi msimamo wa Israel. Amesema mashirika ya ujasusi ya Israel yamebaini kuwa kundi la Hamas limekuwa likisambaza silaha na kusajili wapiganaji wapya tangu makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya kundi hilo na Israel yalipotangazwa Oktoba mwaka jana. Wiki iliyopita Hamas ilisema imeridhia hatua inayofuata ya utekelezaji makubaliano hayo kwa kukabidhi silaha kwa kamati yenye jukumu la kuongoza eneo hilo la Palestina. Trump aliitaja hatua hiyo kuwa ya kihistoria kuelekea kumalizika kikamilifu kwa vita kwenye ukanda wa Gaza. Rabat. Idadi ya watu waliokufa kwenye msongamano mkubwa wa wahamiaji waliotoka Morocco na kuingia eneo la Ceuta linalotawaliwa na Uhispania wiki iliyopita imefikia 72 baada ya miili mitano zaidi kupatikana kwenye fuo za bahari ya Mediterania jana Jumapili. Hayo yameelezwa na mamlaka za eneo hilo, lakini idadi hiyo ni kubwa zaidi ya ile iliyotolewa na Morocco ambayo serikali yake imesema ni wahamiaji 11 pekee ndio wamepoteza maisha. Zaidi ya watu 50,000, wengi wakiwa vijana, walivuka na kuingia Ceuta kwa njia ya nchi kavu na baharini katika tukio lisilo la kawaida lililoanza Alhamisi iliyopita. Idadi hiyo ilivunja rekodi ya matukio ya aina hiyo ambayo hutokea mara kwa mara kati ya Morocco na Ceuta. Hata hivyo, mamlaka za Uhispania zimesema karibu watu wote tayari walikwisharejea Morocco. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mamia raia wa Ethiopia kutoka mkoa wa kaskazini mwa nchi hiyo wa Tigray wamevuka mpaka na kuingia taifa jirani la Sudan, wakikimbia mapigano karibu na eneo la mpaka huo iliyozuka Jumamosi iliyopita. Hayo yameelezwa na vyanzo kadhaa vya kiusalama na kitabibu vilivyozungumza na shirika la habari la AFP. Kulingana na mwanachama wa chama cha mkoa wa Tigray cha TPLF, mapambano yanayohusisha silaha nzito na mashambulizi ya droni yamepamba moto kati ya jeshi la Ethiopia na waasi wa Tigray kwenye eneo la Shurarina, magharibi mwa mkoa huo. Mvutano wa madaraka kati ya serikali kuu ya Ethiopia na chama cha TPLF umesababisha kuzuka mapigano ya kila wakati kwenye eneo hilo. Afisa mmoja wa afya ameiambia AFP kuwa watu waliojeruhiwa wamepatiwa huduma ya kwanza na kisha wamehamishwa kwenda kwenye mji mdogo nchini Sudan wa Al-Hashiba. Na hatimaye Yangon. Kiongozi wa kidemokrasia nchini Myanmar ambaye yuko kizuizini Aung San Suu Kyi ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza leo baada ya zaidi ya miaka mitano tangu alipopinduliwa na jeshi mwaka 2021. Suu Kyi alikutana na mwakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Myanmar na picha zake kusambazwa na ofisi ya rais wa nchi hiyo. Ameonekana akiwa mwenye afya njema, hali inayotazamiwa kutuliza wasiwasi ulioelezwa na wafuasi wake ambao haujumuna tangu alipowekwa kizuizini baada ya mapinduzi ya kijeshi. Mapinduzi hayo ya Februari mwaka 2021 yaliangusha serikali ya Suu Kyi na kumwingiza madarakani kiongozi wa kijeshi Min Aung Hlaing, ambaye mwezi Aprili mwaka huu aliamua kuwania kiti cha urais katika uchaguzi uliogubikwa na hitilafu lukuki. Wafuasi wa Suu Kyi ambaye pia amewahi kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel wanasema kiongozi huyo anaandamwa kwa sababu za kisiasa. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Iran yaapa kuyajibu kwa nguvu kubwa mashambulizi yoyote ya Marekani. Maafisa wa Uhispania waendelea kutafuta meli katika maeneo ya ufukweni huko Ceuta. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaahidi kulinda kumbukumbu ya taifa na kuhakikisha utoaji wa haki katika maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya mauaji ya halaiki. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Rashid Chilumba na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema ikiwa Marekani na Israel zitaanzisha mashambulio dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu zitajibiwa kwa nguvu kubwa. Hayo ameyasema baada ya kufanya mazungumzo na mwenzake wa Saudi Arabia mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saud, zikiweko ripoti kwamba Marekani na Israel zinajiandaa kuanza upya mashambulio makubwa yatakayolenga miundombinu ya nishati ya Iran. Saumu Mwasimba anasimulia zaidi.
3: Kwa hakika vita kanda ya Mashariki ya Kati ya Marekani dhidi ya Iran imebakia kuwa fumbo kubwa kwa wafuatiliaji ambalo hakuna mwenye jibu la kulifumbua. Jana Jumapili, Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kwamba ameamua kusitisha kampeni mpya ya kuishambulia Iran baada ya kushawishiwa na washirika wake wa Ghuba, Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Katika maelezo ya rais huyo alibaini kwamba tayari jeshi la Marekani lilikuwa limeshajiandaa kufanya mashambulizi makubwa kabisa ambayo haijawahi kuyafanya tangu vita vya pili vya dunia, lakini ameamua kuifuta kampeni hiyo na kwamba anatoa nafasi kwa diplomasia kufanya kazi baada ya kuzungumza na viongozi wa mataifa ya Ghuba akiwemo mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, lakini pia kutokana na ombi la maafisa kadhaa wa Iran ambao hakuwataja. Hata hivyo, Iran katika ujumbe wake kupitia mwanadiplomasia wake wa ngazi za juu Abbas Araghchi hajakaa kimya. Imejibu kwa kusema uchokozi wa aina yoyote wa Marekani na Israel utakabiliwa kwa nguvu zote na vikosi vya kijeshi vya jamhuri hiyo ya Kiislamu, na Marekani na Israel watawajibika na kitakachotokea. Na juu ya hilo, Tehran pia hivi leo imeweka wazi kwamba hakuna mazungumzo yoyote na Marekani yanayofanyika baada ya Rais Trump kudai kuna duru mpya ya mazungumzo itakayoanza hivi leo Jumatatu kama juhudi za kumaliza vita vilivyoingia mwezi wake wa sita hivi sasa. Ripoti zinaonesha kwamba washirika wawili, Marekani na Israel, zinapanga kuanzisha kampeni kubwa ya mashambulizi itakayolenga hasa miundombinu ya nishati ya Iran, ikiwemo vituo vya umeme, mafuta na miundombinu inayohusiana na nishati, ingawa maafisa wa Israel wanasema hawana taarifa juu ya kupitishwa uamuzi wa kuanza operesheni kamili ya kijeshi. Hivi leo, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Tehran imekuwa kwenye mazungumzo na Oman kuhusu kuanzisha njia mpya kupitia mlango bahari wa Hormuz ambayo itakuwa na mkondo wa kutoka na kuingia. Hatua ambayo inadhamiriwa kuipa Iran uwezo wa kudhibiti safari zote za kuingia na kutoka Hormuz. Ama kwa upande mwingine, baada ya Rais Trump kuliamrisha jeshi la nchi yake kusitisha kuishambulia Iran, bei za mafuta zilishuka kwa kiwango kikubwa, huku sarafu ya euro ikipanda thamani dhidi ya dola. Pamoja na hali jumla inayoshuhudiwa hadi sasa, inaonesha Rais Trump huenda bado anaamini ili kukamilisha mgogoro huu kuna umuhimu wa kufanyika mashambulio makubwa ya kuisambaratisha Iran. Lakini wakosoaji wake wanasema kusitasita kwake katika kuchukua hatua hiyo, kwa maneno mengine, huenda kunadhihirisha kile ambacho hakizungumzwi kwa sauti kubwa ndani ya utawala wake, ambacho ni kwamba uwezo wa kijeshi wa Marekani peke yake inawezekana usitoshe kuifanya Iran isalimu amri.
1: Ripoti yake Samu Mwasimba. Rais Donald Trump wa Marekani aliamua kusitisha mashambulizi aliyoapa kuyatekeleza dhidi ya Iran mwishoni mwa juma, akidai kuwa anapisha diplomasia ifanye kazi baada ya kuombwa na mataifa ya Ghuba pamoja na Iran yenyewe, kauli ambayo inakanushwa vikali na jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mwenzangu Muhammad Halef amezungumza na mwandishi habari Abdul Fattah Musa aliyepo mjini Tehran, na kwanza amemuuliza Wairani wa kawaida mitaani huwa wanazichukulia vipi kauli na vitisho vya Trump, hasa hii ya mara hii.
4: Hali ya raia au hali ya maisha kwa ujumla hapa ni ya kawaida, na mtazamo ambao watu wengi wamekuwa nao kuhusiana na vitisho ambavyo Rais Trump ametoa hivi karibuni aliposema kwamba ataanzisha vita na mashambulizi makali ambayo hayajawahi kushuhudiwa mfano wake tangu wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia, ni kwamba watu wengi wamelichukulia suala hilo kama ni jambo la kawaida. Wamelikebehi kwa hakika na kuhisi kwamba hii imekuwa ni kawaida ya Rais Trump kutoa vitisho mbalimbali dhidi ya Iran vya kufanya mashambulio makubwa kisha baadaye akasema kwamba anatoa nafasi kwa diplomasia au kwamba Iran imekubali sasa kurudi tena kwenye meza ya mazungumzo.
5: Huko nyuma katika matamshi kama haya yalikuwa yanatolewa, ilikuwa kuna tabia tulikuwa tunaona kupitia vyombo vya habari kwamba wananchi wa Iran wajitokeza kwa wingi wanakwenda katika eneo ambalo limeambiwa litashambuliwa, kama ni kinu cha nyuklia, kama ni kinu cha umeme, kama ni mlango bahari wa Hormuz na kadha wa kadha. Mara hii imekuwaje?
4: Katika vitisho vya juzi hakukuwepo na harakati kama hizo, na pengine sababu ni hiyo ambayo nilikueleza kwamba wa Iran mara hii hawakulipa uzito tishio au tamko la Rais Trump alilotoa la kuanzisha mashambulizi makali sana dhidi ya Iran. Lakini kinyume chake ni kwamba hapa Iran tangu wakati vita vilipoanza ni kwamba kumekuwepo na utaratibu wa wananchi katika maeneo mbalimbali wakati wa usiku, kila baada wakati ule vita vilipoanza ilikuwa ni baada al-magharibi tu, baada watu kufuturu katika mwezi wa Ramadhan. Lakini katika kipindi kilichofuatia ni kwamba kila usiku watu wamekuwa wakikusanyika kwenye maeneo ya mzunguko au squares, na vile vile kwenye vituo vikuu vya mji ili kutoa leo. Utakuta ukiendea katika maeneo kama hayo utashuhudia viongozi wa kidini, utashuhudia wanasiasa mbalimbali wanatoa hotuba mbalimbali za kuhamasisha wananchi ambao wamekusanyika, wamebeba bendera za Iran, na hata kutoa hotuba mbalimbali za kulaani Marekani na Israel. Na hii ni hali ambayo imeweza kuchangia na kwa kiwango kikubwa hata kupunguza ile hofu ya kutokea labda pengine uvamizi wa ardhini au kutokea machafuko ya ndani ya Iran, kitu ambacho Marekani na Israel zimekuwa zikitegemea sana kama njia mojawapo ya kufanikisha mpango wao pengine wa kupelekea kutokea mabadiliko au mapinduzi ya umma ndani ya Iran.
5: Ametaja Trump, ingawa hatuwezi kuchukulia kwamba alichokisema ndicho sahihi, lakini angalau ametaja kwamba miongoni mwa mambo ambayo yatapatikana kwa kauli yake ya kutokushambulia Iran au kutokutekeleza kauli ya kushambulia Iran ni kufunguliwa kikamilifu mlango bahari wa Hormuz. Hivi tunavyozungumza, Fattah Musa, je, mlango bahari wa Hormuz upo katika hali gani?
4: Kwa mujibu wa kamandi kuu ya kijeshi ya Iran na vile vile vyombo vya habari vya hapa ni kwamba mlango bahari wa Hormuz ungali umefungwa na hakuna meli yoyote inaruhusiwa kupita katika mlango bahari huo bila ya kufanya mashauriano na uratibu na vikosi vya ulinzi vya Iran katika eneo hilo.
1: Abdul Fattah Musa kama alivyozungumza na mwenzangu Muhammad Halef.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Unaweza kutufuatilia pia katika mtandao wetu wa dw.com mkwaju Kiswahili, na pia tuko mubashara katika channel yetu ya YouTube. Mji wa Theuta mwishoni mwa juma haukuonekana tena kama jiji lililokuwa na wasiwasi, lakini wakazi bado walikuwa wameshtushwa na matukio ya wiki. Wengi wa wahamiaji 60,000 walioogelea baharini na baadaye kuingia kwenye eneo hilo dogo linalomilikiwa na Uhispania huko Afrika Kaskazini walikuwa wamerudi Morocco kufikia Jumapili, lakini baadhi walibaki kwenye vilima vinavyozunguka mji huo. Maafisa wa Uhispania wanaendelea kutafuta miili katika maeneo ya ufukweni ambayo makumi ya maelfu ya wahamiaji walimiminika baada ya kuvunja vizuizi vya mpakani. Bruce Amani na ripoti kamili.
6: Idadi ya vifo kutokana na msongamano mkubwa wa wahamiaji waliotoka Morocco na kuingia eneo la Ceuta linalotawaliwa na Uhispania wiki iliyopita imefikia 72, huku miili mitano zaidi ikipatikana kando ya pwani ya Afrika Kaskazini. Idadi hiyo ya vifo ni kubwa zaidi kuliko ile iliyotangazwa na mamlaka za Morocco siku ya Jumapili. Zaidi ya watu 50,000 waliingia Ceuta kupitia nchi kavu na baharini katika tukio lisilo la kawaida lililoanza Alhamisi katika mojawapo ya mipaka miwili pekee ya ardhi kati ya Umoja wa Ulaya na Afrika, na kusababisha wasiwasi kote katika umoja huo. Zaidi ya watu 48,000 walirudi Morocco ndani ya saa 48, na wengine wengi wakarudi mwishoni mwa wiki kwa mujibu wa mamlaka za Uhispania. Miguel Ángel Pérez ni mwakilishi wa serikali ya Uhispania huko Ceuta.
7: En Ceuta, como ya están viendo, queda mucho menos gente de la que...
8: Hapa Ceuta, kama unavyoona, kuna watu wachache sana waliosalia kuliko ilivyokuwa walipofika kwa mara ya kwanza. Kuhusu wale ambao wameingia Ceuta kwa njia isiyo ya halali katika siku za hivi karibuni, tutafanya kazi bila kuchoka na kuhakikisha wanarudishwa katika nchi zao za asili haraka iwezekanavyo.
6: Alisema hali katika eneo hilo imeimarika pakubwa, lakini bado kuna mengi ya kufanywa ili kurejesha hali ya kawaida. Wizara ya mambo ya ndani ya Morocco ilisema katika taarifa yake Jumapili kwamba watu 11 walikufa, wengi wao wakizama baharini wakati wakijaribu kuvuka kuingia katika eneo hilo la Uhispania, ikibainisha kuwa inachunguza taarifa za vifo kutoka upande wa pili wa mpaka. Rashid Al-Khalifi ni mkurugenzi mkuu wa wizara ya mambo ya ndani.
8: Kutokana na matukio yaliyoshuhudiwa hivi karibuni kwenye vivuko vya miji miwili ya Ceuta na Melilla, wizara ya mambo ya ndani inathibitisha kwamba data mbalimbali zilizokusanywa na kuchanganuliwa zilionyesha kwamba matukio haya hayakuwa ya ghafla, bali yalijiri kama matokeo ya mwingiliano wa mambo kadhaa. Kwanza ni utumiaji mbaya wa nafasi ya kidijitali na usambazaji wa taarifa potofu, na jukumu la magenge ya biashara haramu ya binadamu na tafsiri potofu za data za kisheria na kiutawala. Yote hayo yalilenga udanganyifu wa uwezekano wa kufika Ulaya kwa urahisi na bila hatua za kisheria.
9: Waduna tabihat kanunia.
6: Mamlaka za Ceuta zimeimarisha doria za polisi na jeshi. Kizuizi cha kuelea cha mita 500 kiliwekwa karibu na Ceuta siku ya Jumamosi. Nchi 22 wanachama Umoja wa Ulaya ziliandika barua kuomba hatua zilizoratibiwa ili kulinda mipaka ya nje na hatua zingine baada ya tukio la Ceuta.
1: Asante sana Bruce Amani. Msikilizaji, unaweza kutuma maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, na pia vile vile channel yetu ya YouTube, na hapo baadaye nitayasoma hapa studio. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahidi kulinda kumbukumbu ya taifa na kuharakisha utoaji wa haki. Ujumbe huu umetolewa na Rais Felix Tshisekedi katika maadhimisho ya siku ya kumbukumbu ya mauaji ya halaiki nchini humo maarufu kama Holocaust. Kumbukumbu hiyo ilifanyika kwenye uwanja wa makumbusho katika eneo la Lingwala mjini Kinshasa. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka, viongozi wa serikali na wahanga wa vita. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga na taarifa zaidi.
10: Akihutubia wananchi na wageni waheshimiwa waliokusanyika mjini Kinshasa, Rais Felix Tshisekedi alisisitiza kuwa hakuna taifa linaloweza kujenga mustakabali mwema bila kukumbuka historia yake. Rais Tshisekedi alikumbushia maneno mbalimbali nchini yaliyokumbwa na ukatili mkubwa na kuelezea maana halisi ya kumbukumbu hii kwa taifa.
11: Mesdames et messieurs, distingués invités, Mes très chers compatriotes,
12: mabibi na mabwana, wageni waheshimiwa, wananchi wenzangu, hakuna taifa linaloweza kujenga kesho iliyo imara kwa kupuuza historia yake. Kumbukumbu hii si kukaa katika maumivu, bali ni utafutaji wa ukweli na haki ili kuzuia unyama kujirudia. Kutoka Kasika hadi Makobola, Shabunda hadi Kamituga, Bukavu, Uvira, Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kusini, Maniema, Tanganyika hadi Kasai, ardhi yetu inabeba majeraha makubwa ya ukatili.
11: Territoire porte les stigmates de violence d'une extrême gravité.
10: Akiendelea na hotuba yake, Tshisekedi alielezea kwamba amani ya ukweli haiwezi kupatikana bila haki na kutambua mateso ya wananchi.
11: Il ne peut y avoir de paix véritable sans vérité.
12: Hakuna amani ya kweli bila ukweli, bila kutambua mateso wala bila haki. Ndio maana serikali chini ya uongozi wangu imejitolea kusukuma mbele kwa madhubuti mambo haya mawili: kulinda kumbukumbu ya watu wetu na kuendeleza kazi ya haki.
11: Préserver la mémoire de notre peuple et faire avancer l'œuvre de justice.
10: Ili kuelewa vyema maana ya siku hii, ni muhimu kukumbuka chimbuko lake. Genocost au mauaji ya kimbari kwa madhubuni ya uchumi huadhimishwa kila tarehe 2 mwezi wa 8 kote nchini. Tarehe hii inakumbusha kuanza kwa vita vya pili nchini Kongo mnamo tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 1998, mwanzo wa mfululizo wa migogoro iliyosababisha vifo vya mamilioni ya raia haswa mashariki mwa Kongo. Neno genocost linamaanisha mauaji ya umati, ubakaji wa kimfumo na uhamishaji wa watu kwa nguvu. Tofauti ya ukatili huu ni kwamba unasukumwa na utamani pamoja na uindaji haramu wa rasilimali za Kongo. Siku hii inalenga kuvunja ukimya wa kimataifa, kutafuta haki kupitia vyombo vya sheria kama FONAREV na kuomba kuundwa kwa mahakama maalum ya kimataifa ili kuhukumu waliohusika na ukatili huu. Pia Malenga DW, Kinshasa.
1: Na tukamilishe uchambuzi wetu na ripoti kuhusu masuala ya Sudan. Katika muda wa siku mbili zilizopita, mamia ya Waethiopia kutoka eneo la kaskazini mwa Tigray wamevuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan, wakikimbia mapigano yaliyozuka karibu na mpaka kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
13: Mapigano hayo yalizuka alfajiri ya Jumamosi kaskazini mwa Tigray katika eneo la Shererina linalodhibitiwa na wapiganaji wa TPLF na lililo karibu na mpaka wa Sudan. Makabiliano hayo kati ya jeshi la Sudan na wapiganaji hao yalihusisha silaha nzito nzito, ikiwa ni pamoja na makombora na droni. Mapigano hayo yalisitishwa usiku wa Jumamosi bila hata hivyo kutolewa takwimu zozote za vifo na majeruhi, na hivyo kupelekea mamia ya Waethiopia wakiwemo wapiganaji waliojeruhiwa kukimbilia katika nchi jirani ya Sudan, wakihofia kurejea kwa vita kamili, ikiwa ni takriban miaka 4 tangu kusainiwa kwa makubaliano ya amani mjini Pretoria nchini Afrika Kusini. Siku ya Jumamosi, TPLF ambayo imeondolewa kwenye orodha ya vyama vya siasa lakini ikisalia kuwa na ushawishi mkubwa katika eneo hilo, imeishtumu serikali ya shirikisho ya Ethiopia kwa kuzidisha kile ilichokitaja vitendo vyake vya uharibifu, huku ikilaani shambulio hilo lililohusisha kikosi kikubwa cha wanajeshi. Hata hivyo, wapiganaji hao wa TPLF wamesema wamejizatiti na wameanza kunoa silaha zao ili kukabiliana ipasavyo na jeshi la Sudan. Mamlaka ya Ethiopia haiku toa majibu kuhusu shutuma hizo, huku shirika la habari la AFP likishindwa kuthibitisha madai hayo ya TPLF au kutambua ni vikosi gani vilivyotumwa huko Shererina, eneo linalogombaniwa la magharibi mwa Tigray ambalo linadhibitiwa na wapiganaji wanaojinasibu kuwa ni wazalendo kutoka jimbo jirani la Amhara. Kwa miezi kadhaa sasa, jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa TPLF wanaoungwa mkono na jeshi la Eritrea wamekuwa wakishutumiana kwa kutaka kuanzisha mzozo mpya baada ya vita vya umwagaji damu kati ya pande hizo.

0: Tatu.
1: Naam.
0: Mambo.
1: Poa sana.
0: Guten Tag.
1: Guten Tag. Vipi?
0: Salama kabisa. Na kuona.
1: Hata mimi nakuona
0: cha. Tuambie kunani kwenye mitandao.
1: Sasa naanzia nchini Kenya ambapo leo kumekuwa na operesheni. Wajua katika barabara kuna ile madaraja mavivukio, kuna zebra crossing, lakini watu wengi hupenda kutumia njia za mkato. Kuangalia, kulia, kushoto,
0: gari hakuna,
1: unakimbia, unavuka.
0: Mm-hmm.
1: Sasa operesheni hiyo chini ya hashtag usalama barabarani ni ya kuwakamata watu hao wasovuka barabara kupitia vivuko rasmi vya barabara.
0: Mm-hmm.
1: Na kuna video mbalimbali ambazo zimechapishwa katika mitandao ya kijamii hasa X. Ni kampeni ambayo inatekelezwa na Mamlaka ya Kitaifa Uchukuzi na Usalama Barabarani NTSA kwa kushirikiana na Huduma Kitaifa ya Polisi pamoja na serikali ya kaunti ya Nairobi.
0: Mm-hmm.
1: Sasa lengo kuu sema ni kupunguza ajali za watembea kwa miguu hasa katika barabara kuu kama Thika Road kule. Kuna shughuli nyingi sana barabarani. Na mamlaka zinasema kwamba zimechukua hatua hiyo kwa sababu kwanza watembea kwa miguu ni miongoni mwa waathirika wakubwa wa ajali za barabarani nchini Kenya. Watu wengi pia hupuuza madaraja na vivuko vilivyowekwa, jambo ambalo linaongeza hatari ya kugongwa na pia kusababisha usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara.
0: Mm-hmm.
1: Adhabu ambayo inaweza kuchukuliwa inajumuisha faini na pia kiwango chake kinategemea na kosa lenyewe. Kuna mengi amezungumza kuhusiana na hili. Alpha Yas 11 anasema kinachonichekesha ni kwamba bila kusudia operesheni za NTSA za kuwakamata watembea kwa miguu zinaendelea kufichua hali duni ya miundo mbinu katika jiji letu, kuanzia barabara, njia za waenda kwa miguu hadi mabomba mabovu ya maji taka. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuwakumbusha kwamba bado wameshindwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo. Swali ni hili: ni lini wataanza kuwakamata madereva wa magari ya uchukuzi wa umma na waendesha bodaboda wanaovunja sheria za barabarani kila siku? Kwa hivyo kulingana naye ni kwamba waache watu watembee wanavyotaka. Kuna wengine wengi wanaovunja sheria za barabarani
0: na hakuna hatua zozote
1: zinazochukuliwa.
0: Mm-hmm.
1: Sasa Charo, katika mitandao ya kijamii pia kuna tukio ambalo linazungumziwa sana jana leo. Sijui kama unajua kuna tofauti ya kuzaa, kujifungua na kupata mtoto. Kuna tofauti hapo?
0: Kuzaa,
1: kujifungua
0: na kupata mtoto. Da. Ya mtoto unaweza ukampata tu.
1: Nauliza kwa sababu kuna wasanii maarufu nchini Tanzania. Sijui kama unasikiliza Bongo Flava, Diamonds na Zuchu.
0: Si mfuatiliaji sana.
1: Basi takuweka katika enzi gani? Acha sisi majenzi tukueleze sasa. Sasa amepata mtoto Zuchu, lakini sasa makaribisho ya mtoto mwenyewe na jinsi hospitali
0: amepata ama amezaa ama amejifungua.
1: Sasa hapo umenichanganya. Nimekuuliza kisha umerudisha kwangu mwenye mpira, sio? Sasa mapokezi na jinsi watu wanavyokuja kumsalimia mtoto ukiwa na roho ndogo, kwa kweli unaweza kumkasirikia mumeo.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu wewe ukizaa kawaida na jinsi labda watu wale tatu watakavyokuja kuangalia na utakavyotoka, sivyo hao wengine waliojifungua ama kupata mtoto kwa alivyo karibisha na wanavyosherehekewa na zawadi kubwa kubwa zinazopelekwa. Kwa hivyo ni gumzo sana katika mitandao ya kijamii, kwaona ni heri nikugusie, manake
0: wanasemaje.
1: Wengi tu wameweza kusema kwamba tunawapongeza kwa sababu ni watu ambao wamefanya nchi yetu kuwa maarufu. Kwa hivyo mgala muwe haki mpe.
0: Mimi ningependa kujua kupata mtoto, kuzaa na kujifungua
1: inategemea wewe uko katika daraja gani la maisha.
0: Unajua sisi ni wale
1: ni kama kuitwa marehemu na hayati.
0: Stone age sisi wengine. Aya, katika YouTube huyo anaitwa Mirambo Daudi Mirambo wa Mbeya kule nchini Tanzania, anasema ni muhimu kwa Marekani na Iran kuvimaliza vita vyao ili amani iweze kurejea katika eneo la Mashariki ya Kati. Giti gani Ibrahim Danhi akiwa kule Arusha Tanzania anasema hili swala la wahamiaji inabidi liangaliwe kwa jicho la tatu. Serikali za Afrika zihakikishe zinawapa wananchi wake maisha mazuri ili wasiwe wanakimbia. Mpukuti Mzelu Ramadhani wa Dodoma ya Watanzania, Kongo hawana budi kulinda haki za raia wao maana wanaishi kwa taabu. Frank Shayo wa Sakina Arusha Tanzania nasema Marekani na Iran malizeni huu mzozo wenu kwani unaharibu uchumi wa dunia. Basi tunafunga sehemu hii ya kwanza ya kusomea ujumbe mfupi. Msikilizaji usiondoke, hivi punde ni mjadala wa sporting.

0: Na mumewadia ule muda wa kuangalia masuala ya michezo ndani ya viwanja, nje ya viwanja, gumzo, usajili, kama ilivyo siku ya Jumatatu. Msikilizaji na mtazamaji, tunaweza kuangalia makupitia pitia na kujua yale yanaendelea katika michezo. Upande wa pili wa studio yupo pale Josephat Charo, tutaweza kuzungumza naye, lakini pia moja kwa moja kutoka Nairobi yupo Hassan Kauleni, ataweza kutuarifu naye mitazamo yake kuhusiana na masuala mbalimbali ya michezo. Moja kwa moja, Josephat, nianze na wewe, wakati mwelekezi akiendelea kujaribu kumtafuta Hassani. Tuangalie hii michuano ya WAFCON mpaka hatua iliyofikia. Matokeo mengi yametokea ambayo ni ya kushangaza, tofauti kama timu kama Banyana ni timu ambayo tulikuwa tunategemea katika mechi zake itakuwa inapata mteremko, lakini mpaka sasa inakipitia kigumu sawa na Nigeria.
1: Na hii ni dalili nzuri kuonyesha kwamba soka la wanawake linaimarika, kwamba zile timu ambazo zilikuwa hazipewi nafasi zimejiandaa vizuri, kwa hiyo zinaonyesha mchezo bora zaidi kuliko hapo awali, na sasa hivi wanaonyesha nguvu dhidi ya timu ambazo zinafahamika kwamba hizo ndizo ambazo zinakuwa zinaongoza na kupata ushindi. Na kama ninavyosema, mambo yakiendelea kuwa hivi, sasa hivi tunaona WAFCON yenye timu 16, pengine mashindano yajayo yanaweza katanuliwa zaidi ili kufikia ule ukubwa ambao unafanana na mashindano kama haya kwa upande wa bara la Ulaya kwa mfano.
0: Hassani, karibu kwenye mjadala. Tunaangazia kwanza hapa WAFCON. Nigeria iliangukia ushindi mwembamba wa 1-0 dhidi ya Zambia. Nigeria mabingwa mara 10 hao wa michuano hii. Nini wakati huu kinawasibu baada ya kulazimishwa ama kufungwa kwanza na Malawi? Unadhani tatizo lao liko wapi wakati huu, Nigeria?
2: Mpaka sasa sijajua, na hii inakuonesha kuna baadhi ya timu zikiingia mashindanoni hasa mechi za kwanza kuna utelezi kidogo, na labda ile kukudharau mpinzani, sijui. Na tuliona hata kombe la dunia, unakumbuka Uhispania ilipocheza mechi yao na Cape Verde, baada ya kuishia sare wakamfa usingizini. Na nafikiri Nigeria, ukirejelea mechi yao ya ufunguzi walipoteleza, ndo wanarudi mashindanoni. Na tuliwahi kuyasema haya kwamba kiwango cha soka barani Afrika kinaimarika sana kutokana na baadhi ya wachezaji kutoka mataifa mbalimbali kucheza nje ya nchi, na pia dijitali imerahisisha sana ukufunzi na tactics mbalimbali. Zama zile kwa Banyana tuseme kutoka Afrika Kusini, uliona walichofanyiwa, ama hawa Nigeria wangekuja kama mabingwa watetezi na wakaheshimiwa, hizo zama zimepitwa na wakati. Kwa hiyo nafikiri ni ujanja tu wa wapinzani, wanajifunza siku hadi siku.
0: Josephat, Malawi ni timu ambayo imeingia hapa kama vimbonde, ama ungesema ni timu imeingia kwa mara ya kwanza katika mashindano haya. Lakini tangu mechi yao ya mwanzo mpaka sasa wamedhihirisha tu kuchelewa, chelewa ufike. Jana waliweza kukipiga Jumamosi, walikipiga na Misri na wakapata ushindi wa 3-1. Unaweza kusema hii ndio safari ya Malawi katika ubingwa wa WAFCON wakati huu, ama ni moto wa kifutu?
1: Kwa sasa kusema kwamba ndo inakwenda kuchukua ubingwa, pengine itakuwa ni mapema. Pengine tusubiri kwanza tuone mpangilio wa robo finali, vile ambavyo watacheza mpaka kufika nusu finali, alafu tuone kama itafika huko. Lakini bila shaka kabisa, Malawi sasa hivi wana alama 6 na wanaongoza katika kundi lao, hili kundi C, na Misri wao wako chini kabisa. Nigeria inakwenda kukipiga na Misri. Nafikiri mechi ya mwisho ina maana kwamba Nigeria itaimarika zaidi na kukamilisha kundi hili na alama 6. Zambia itakwenda kukipiga na Malawi, nafikiri mechi yao ya mwisho, na kutakuwa na kazi ngumu sana kwa sababu Zambia na Nigeria zote zina alama 3. Na zote zinapigania sasa nafasi ile ya pili ili kuweza kusonga mbele katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo kuliangalia ili kundi, kwa mahesabu ya haraka haraka, Malawi nafikiri guu moja tayari kwenye robo finali washaingia hawa, alafu ni Nigeria na Zambia ndio ambao inabidi wapambane katika kundi hili wavuke. Na naona nguvu itakuwa upande wa Nigeria kwa sababu inakwenda kucheza na Misri, ambayo katika kundi hili Misri imeonyesha udhaifu mkubwa sana katika safu zote, ulinzi, usafu ya kati na safu ya mashambulizi. Misri ni timu dhaifu.
0: Ukizungumzia timu dhaifu, baadhi hapa ambazo awali zilionyesha, kwa mfano Kenya ya kwanza, pili Twiga Stars Tanzania, imekuwa ikipambana sana kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba inapata pointi. Angalau sasa hivi ina pointi 3 katika kundi B, kwa hiyo naweza kusema bado wana nafasi. Hasani, kwa timu hizi za Afrika Mashariki katika mashindano kama haya ya WAFCON, unazipatia nafasi gani?
2: Hawa umetaja Twiga ya Tanzania na Harambee Starlets ya Kenya ni kama kurwa na dot pale, wanalilia ngoa, manake wao Tanzania ulivyosema angalau walipata ushindi na ulikuwa mkubwa sana dhidi ya Banyana kwenye mechi ya ufunguzi, kisha wakateleza dhidi ya Burkina. Wana nafasi kwa mbali mechi yao ya mwisho watakapocheza dhidi ya Ivory Coast. Huyu Kibonde umemzungumzia Harambee Starlets, nafikiri amezungumza kocha Beldino Demba na baadhi ya wachezaji na hata nahodha yule dogo, wanasema kwamba kilichosalia ni wao angalau waondoke macho juu, kwa maana kushinda angalau mechi moja, na hiyo mechi moja wanacheza leo dhidi ya Algeria, na hiyo Algeria ina maini makubwa sana, inahitaji ushindi kivyovyote vile baada ya kupoteza dhidi ya Morocco ili ingie robo finali. Na ukiangalia Morocco Algeria si kwamba tu analenga robo finali, analenga angalau nusu finali kujikatia tiketi ya kushiriki kombe la dunia kule Brazil. Kwa hiyo hana nafasi kubwa sana. Mimi ni Mkenya na uzalendo wote huo lazima tuambizane kweli nafasi ya Senegal ndio sifa angepata angalau ushindi. Angalia hisabati zinazopigwa kwamba wampige Algeria zaidi ya mabao mawili, Morocco kule ipige Senegal anani zaidi ya mabao mawili. Hiyo formula Odman haitofanya leo. Kwa hiyo watatu sana.
1: Kwa mashindano ambayo yanarira huko Rabat, Morocco, Hassan Mwanaali na Saumu. Mimi nilisema kwamba injini ya ndege ya Kenya tayari imeanza kunguruma.
0: Lakini kikosi cha Harambee Starlets, taarifa zinaarifu kwamba hakikupata ushirikiano wa kutosha kuanzia maandalizi. Walifika Ufaransa pale kuweza kufanya mazoezi kwanza ama mechi za kirafiki, lakini hilo halikufanyika. Unadhani hili limechangia kwa namna moja ama nyingine kwa Harambee Starlets kutoonyesha uwezo? Kwa sababu kikitazama kikosi, Mwanaali madogo captain anakiongoza vizuri, lakini matatizo ni madogo madogo ukiona kama walivyocheza na Senegal. Je, unadhani ni huu uongozi ndio haufanyi vizuri ama tatizo liko katika uongozi wa timu? Asani,
2: kuna majembe huku na panga mbalimbali na visu na masime, yote yanamsubiri rais wa shirikisho la soka Hussein Mohamed ambaye yupo kule Rabat na kikosi Starlets. Kwa sababu gani? Unakumbuka ile siku Harambee Starlets inaondoka Kenya kuelekea Ufaransa maandalizi, ilibidi wachezaji wa Starlets wafanye mgomo baridi na kususia kuabiri ile ndege kwa sababu ya marupurupu yao. Siku moja kabla ya kuondoka walikuwa wamepokezwa bendera kwenye ikulu na rais akawaambia kwamba marupurupu yote yamekwisha kushughulikiwa kwa mujibu wa katibu wa michezo Elijah Mwangi. Wakajua kuna mchezo unachezwa. Kwa hiyo ukiona timu inagomea ndege kabla ya kuondoka, hiyo inakuonesha tu dalili za hatari hata kabla ya safari. Halafu safari yenyewe walitarajia angalau kama ulivyosema mechi moja au mbili za kujipima nguvu, hawakuwa nazo. Kocha Beldino Demba huko anazungumzwa sana kwamba kuna baadhi ya wachezaji wazoefu, mshambulizi kama Shikwangwa, mchezaji kiungo kama Corazin waliachwa nje. Kwa hiyo ukiunganisha vijisababu hivi vyote na uweke pamoja, unakuta kwamba haya ni maandalizi ya kufeli hata kabla ya mashindano yenyewe.
0: Josephat Kebvard ni miongoni mwa timu ambazo pia ziliingia hapa tukiwa na wasiwasi, lakini jana wameonyesha uwezo mkubwa kabisa. Pengine labda matumaini kwa kikosi hichi, labda pengine sio WAFCON ya mwaka huu, lakini unakitazama vipi hichi kikosi cha Kebvard?
1: Tayari hapa nafikiri hawa wanarudi nyumbani. Ni kundi D ambao ina Cameroon ambao wana alama 6 na Ghana wanafuata na alama 3, halafu kuna Mali ambayo ina alama 3. Pambano kubwa sana ambalo litachezwa katika kundi hili nafikiri ni Ghana na Mali. Moja kati ya hizo ndio itakayo kuwa inajiunga na Cameroon kuweza kusonga mbele katika hatua ya robo finali. Na Cape Verde ukiwa narudi nyumbani, nimewapenda sana jinsi ambavyo wameonyesha mchezo wao katika mashindano haya, na nadhani wanaporudi nyumbani inabidi kujipanga tena upya na kuangalia ni vipi ambavyo wanaweza wakajiimarisha. Wamejifunza bila shaka WAFCON inavyokwenda, na nafikiri katika mashindano yajayo watakuwa na fursa nzuri zaidi kuweza kufanya vyema.
0: Tukiachana na WAFCON sasa, tuangalie dirisha la uhamisho. Sasa hivi wachezaji wanakwenda huku kule, tukianzia pale Chelsea, tayari wana mchezaji kama 7 hivi tangu dirisha hili la usajili lifunguliwe. Wao karibu sasa hivi ni Valentine Bako. Hasani Javi Alonso inasemekana pale Chelsea amekuja akisema kwamba anataka kukifanya kile alichoweza kukifanya Bayer Leverkusen. Kwa mtazamo wako na ligi ya England inavyokwenda, linawezekana hili?
2: Manake kuna kusema na kuna kutenda.
0: Asani, sio kwa kicheko hicho, kwani vipi?
1: Stihizai.
2: kuna kusema na kutenda. Kwa hiyo anazungumza ni mkufunzi, lazima wape matumaini mashabiki wao na uongozi wa Chelsea. Bahati nzuri ni kwamba Alonso anaielewa EPL kwa kuwa amecheza wakati wake akiwa na Liverpool. Na kuna utani fulani unafanyika mitandaoni, wanasema kwamba mzee yote yule wa miaka zaidi ya 50 akionekana tu anapasha misuli moto Chelsea wanamsajili, kwa sababu wanarejelea umri wa wachezaji ambao Dani Welbeck na wengineo. Na nafikiri tuliona Chelsea kionjo chake kutoa ile kutu walipocheza mechi ya kirafiki dhidi ya Spurs na wakapoteza 2-1. Hiyo sidhani kama itatia tumbo joto na kiwewe wana Chelsea. Kama ulivyosema, wana wachezaji wazuri, wana kikosi walichokuwa nacho msimu uliopita. Labda kwamba anasalia nao bado kina Pedro, kina Enzo Fernandez. Na tuna ya dua karibu EPL Alonso ukiwa mkufunzi.
1: Mimi namtakia kila laheri, lakini Saumu umemtaja hapo Valentin Barco. Utakuwa ni uwekezaji mzuri pengine, lakini nasubiri kuona kama ataweza kufanya vile ambavyo anafanya katika mfumo wake wa kucheza. Huu ni beki mzuri, lakini ni wa kupanda na kushuka. Ana uwezo pia kucheza kama kiungo wa kati ama kiungo mshambuliaji, na jinsi anavyokuwa ananyumbuka, nataka kuona kama kweli katika EPL ataweza kufanya kweli. Lakini namtakia kila laheri kocha, kwa sababu hii sio kama tuseme ligi ya Bundesliga. Kasi yake inakuwa ni tofauti kabisa.
0: Haya, na pia vile vile Juventus imerudia kumchukua Randal Kolo Muani. Ni kwamba pale PSG hapana nafasi yake tena, ama hana uwezo tena? Nini kadhia ya Kolo Muani?
1: Nadhani kuna timu nyingine zinakuwa kubwa mno, halafu ile timu kikosi cha kwanza ukilinganisha kikosi cha kwanza na cha pili
0: vyote sawa.
1: Sasa unaweza kukaa bench muda mrefu kwa hakika, na ukawa una mkataba na timu lakini hupati muda mwingi sana wa kucheza. Nafikiri huu ndo msukumo ambao unafikiri umemfanya huyu bwana pia afikirie, PSG ni timu kubwa lakini bora nitoke ili nipate dakika nyingi za kucheza.
0: Najua mashabiki wa Arsenal wananiuliza, unazizungumzia, mbona sisi utuzungumzie? Asani, napenda tuizungumzie hii Arsenal, mabingwa hawa wa EPL. Wao wana kimya fulani hivi tofauti na yanayofanywa pale Tottenham na Manchester City na Chelsea. Lakini Arteta amesema ama kuna minunguniko kwamba wanamtafuta Vini Junior. Pengine iwapo watampata, nafasi ya Saka iko.
2: Kwa hakika taratibu wao ni Simba yupo mawindoni, taratibu anamwangalia ni nani anamwinda, kwa sababu kila mmoja IPL analenga kupiga Arsenal kwa kuwa ndiye bingwa mtetezi wa taji hili. Na sasa hivi huku nyumbani Kenya, mitandaoni, ukitaka kupata kelele na hamsha mitandaoni, wewe weka tu picha na mashabiki wa Arsenal watakuja kushindo, wanaulizia, wanataka kujua, na tunaelewa balaa ambazo Vinicius anazungumza na usimamizi wa Real Madrid. Niliwaona juzi wakicheza dhidi ya Girona wakapata ushindi. Bado kikosi kiko katika hali nzuri, wachezaji anao ambao walikuwa nao msimu uliopita, kinyume na wakufunzi wengine kama kina Alonso, unajua ndo anaanza pale City ndo anaanza pia, lakini Alonso anamuendelezo, amekuwa na hiki kikosi misimu zaidi ya 4. Wachezaji bado nao, ukiondoa jeraha tu la Saliba, na nafikiri bado kikosi kiko katika hali nzuri. Sidhani kama wana wasiwasi na kupapatika hata kama watamkosa huyo Vinicius Junior inavyoelekea.
0: Na pale Manchester City Enzo Maresca ameshaanza, lakini ameanza kwa mguu mbaya baada ya kucherazwa na Inter Milan kupitia matuta. Hizi ndio enzi za bye bye Pep Guardiola, amekwenda na mizigo yake, mabao yake, ushindi wake. Joseph, tunasemaje kuhusiana na Manchester City?
1: Unajua nakumbuka enzi za Manchester United.
0: Sir Alex Ferguson
1: alipoondoka yeye, basi
0: akaondoka na koti lake jeusi.
1: Akaondoka na koti lake jeusi na ubani wake ule kutafuta tafuna, akaanza kusambaratika. Sasa naona ni kama hii hali imehamia City.
0: Kwa majirani.
1: Kwa majirani. Maana kule bwana ameondoka, na sasa ni kama ameondoka na kitu fulani hivi ambacho sasa hakipo tena. Na naomba sana kwamba hii timu isiporomoke ikawa kama Man U ilivyokuwa. Vinginevyo nafikiri EPL itakuwa inakosa timu ambayo inakuwa inaleta ushindani mkubwa sana katika ligi hii.
0: Asani, Manchester United inasema huu ndio msimu wao. Wameshasubiri muda mrefu, na kama msimu uliopita wamemaliza katika nafasi ya tatu, basi likumaanisha kwamba msimu huu kombe wanalo na wanatamba nalo. Kauli hii unaizungumziaje?
2: Nikiunganisha hiyo mlioitaja kuhusiana kuondoka kwa Sir Alex Ferguson, kurejelea kuondoka kwa Pep. Unaona Arsenal hata na wao walipoondoka, lakini walikuwa na imani na Arteta, na baada zote hizo wakawa na subira. Man United wakati anaondoka Ferguson walitapatapa sana, wanakuja kufunzi miezi mwaka mmoja. Sasa hivi kuna utulivu fulani ukiangalia alichokifanya Michael Carrick na taratibu na usajili aloufanya, na hata juzi umetizama akicheza dhidi ya Madrid, kuna nguvu fulani ameileta kwamba tunaweza tukapigwa bao, lakini haimaanishi ndio mwisho wa safari. Tunaweza tukapigwa bao tukarudi na tukashinda kama zilivyokuwa zama za Sir Alex Ferguson. Na kwa jinsi alivyowaaminisha wana Man United, unakumbuka msimu jana kupata ushindi dhidi ya Man City, ushindi dhidi ya Arsenal, ni baadhi ya mechi zinakuonesha kwamba labda kwa mbali unaweza ukasema Man U inarudi, na ina wachezaji wazuri. Maona hata AFCON kuna Diallo, kina Mbeumo wangali wapo. Ni kikosi ambacho naweza nikasema kwamba kweli akiwa timamu na akiendelea alivyomaliza msimu uliopita Michael Carrick, huenda wakapata nafasi angalau kuondoka na taji. Labda tu wasiwasi wangu kwa Man United ukilinganisha na msimu jana ni kwamba walikuwa wanacheza mechi moja kwa mwezi mzima, kama unanielewa, kwa sababu hawakuwa kwenye mashindano mengi. Lakini sasa hivi watakuwepo na bingwa, watakuwepo kwenye EPL, labda FA. Sasa hilo lazima Carrick amue, maana tunaelewa mtaka yote mwisho wake.
0: Hasani, huwezi kuzungumzia kandanda bila kuangalia hili sakata linaloendelea la rais wa FIFA Infantino. Kuna mito ya kumtaka ajiuzulu ama aondoke katika wadhifa wake kuhusiana na sakata lile ambalo FIFA walitaka, lakini walishabadilisha kwamba haya tumeghairi. Mtazamo wako kuhusiana na hili sakata, unadhani Infantino ni wakati wake sasa amue achie tu kwa heshima, ama asubiri apambanie Machi wakati kutakapokuwa na uchaguzi mwingine kule Morocco?
2: Infantino amekuwa akijipiga goli la on goal wanaposema wenyewe, anaruka majivu, anakanyaga moto tangu anaipeleka nanino ana ile tuzo, unakumbuka Trump tuzo ya amani, kisha balabala za Balogun. Tumezungumzia mengi sana kumhusu, halafu sasa hila lokuwajaribisha wana enzi wa kabumbu, na tulizungumza nikirejelea ukubwa na uzito wa UEFA, wakawatishia kwamba tutagomea ndano yenu, tutagomea kwa wenyeji. Hata kabla CAF kutoa uamuzi wao, nafikiri wamepata nguvu baada ya Infantino kuamua alichoamua. Naweza nikasema amejirushia tope, naweza nikasema kwamba amejikaanga kwa mafuta yake. Na unaona UEFA wanatoa kauli wakisema kwamba kimaadili uongozi wake umefeli, hastahili kuwa uongozini. Ni kauli nzito sana, na kuonesha kwamba kuna kitu kinapikwa dhidi ya Infantino. Kwa hiyo aangalie sana uzi unaofuata. Amejikanga kwa mafuta yake Infantino.
0: Asante sana Hasani. Muda naambiwa mwelekezi anatuashia washia ta hapa inabidi. Anasema ni
1: La Liga amesema yeye.
0: Anasema aende.
1: Kila kitu kinaanza La Liga.
0: Haya basi ndio hivyo. Wanasema wachezaji hawakushirikishwa. Basi asante sana Hasani, nikutakia wakati mwema. Shukrani sana Joseph Acharo. Hadi wakati mwingine, tuendeleeni kujadili pale katika mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Saumu Njama.
3: DW Makala yetu leo.
4: Uganda inakabiliana na mlipuko hatari wa virusi vya Ebola, wakati wa hifadhi wa mazingira wakiongeza juhudi za kuwalinda sokwe wa milimani katika taifa hilo la Afrika Mashariki kutokana na hatari kubwa ya wanyama hao kuambukizwa Ebola. Wataalamu hao wanaonya kuwa hatari hiyo haishi kwa binadamu pekee, bali pia inatishia wanyama pori walio hatarini kutoweka. Makala yetu leo yako nchini Uganda kumulika juhudi za wanamazingira nchini humo ya kuwalinda sokwe kutokana na mlipuko wa Ebola. Hujambo msikilizaji, popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW, na karibu katika kipindi. Jina langu ni

0: Sokwe wa milimani ni baadhi ya viumbe walio karibu zaidi na binadamu kimaumbile na kisayansi, wakifanana zaidi ya 98% ya vinasaba vyao na wanadamu. Ukaribu huu unawafanya kuwa rahisi kuambukizwa magonjwa yanayotoka kwa binadamu ikiwemo Ebola. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko huu ulioanza mwezi Mei mwaka 2026 unasababishwa na aina ya kirusi cha bundibugio ambayo bado haina chanjo wala tiba maalum iliyothibitishwa. Takwimu za kituo cha kudhibiti magonjwa cha Afrika zinaonyesha kuwa kufikia katikati ya mwezi Juni mwaka huu, Uganda ilikuwa imerekodi visa 19 vya Ebola vilivyothibitishwa na vifo viwili, huku visa vingi zaidi vikiendelea kuripotiwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hatari hiyo, mashirika ya uhifadhi kama Gorilla Doctors yameimarisha ufuatiliaji wa afya wa wanyamapori, yakihakikisha kuwa hakuna dalili za maambukizi miongoni mwa sokwe hao. Kufikia sasa, hakuna kesi iliyothibitishwa Ebola kwa sokwe wa milimani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka, sokwe wa Uganda hawajawahi kuambukizwa Ebola, lakini makundi mengine katika eneo hilo yameathiriwa vibaya na ugonjwa huo.
1: We are in a very critical time of Ebola.
2: Tuko katika kipindi nyeti sana cha mlipuko wa Ebola. Ni moja ya magonjwa tunayohofia yanaweza kusambaa kati ya binadamu na wanyamapori. Ebola imekuwa ikiathiri sokwe wa nyanda za chini za magharibi nchini Gabon na katika Jamhuri ya Kongo. Si Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali Kongo Brazzaville jirani, na zaidi ya sokwe 5,000 wamefariki kutokana na Ebola katika miaka 30 iliyopita.
0: Wizara ya Afya nchini Uganda imekuwa mbioni kuendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola ambao uligunduliwa kwa mara ya kwanza nchini humo katikati ya mwezi Mei. Wana mazingira kwa upande mwingine wanaendeleza juhudi za kuwalinda sokwe wa milimani. Mamlaka ya kuwalinda wanyamapori nchini Uganda, UWA, tayari imepokea vifaa vya kisasa kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali la Conservation Through Public Health la kusaidia kuwalinda sokwe nchini humo. Miongoni mwa vifaa walizopokea ni simu, vipima joto 25 vya kisasa na seti 450 za mavazi ya kujikinga dhidi ya mvua, katika juhudi zao za kupambana na hali ilivyo nchini humo na kuendelea kuwavutia watalii kuwatembele wanyama hao. Mara tu baada ya kupokea vifaa hivyo, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya wanyamapori James Msinguzi alisema,
3: "These are very very critical equipment at this time. Because we are going to use them."
4: Hivi ni vifaa muhimu sana kwa wakati huu kwa sababu tutavitumia kufuatilia afya ya wanyama wetu na ya wageni. Tutatumia vipima joto kupima joto la mwili, na bila shaka mavazi dhidi ya mvua yatatumika kuhakikisha walinzi, waongoza watalii na kila mtu anayefanya kazi katika msitu wa kitropiki wa Bwindi analindwa dhidi ya mvua. Aidha, simu zitatumika kukusanya na kurekodi taarifa.
3: Both for the animals but also the visitors.
0: Wizara ya Utalii kwa ushirikiano na wadau wengine wamekuwa kiweka mikakati ya kuendelea kuwavutia watalii kuzuru maeneo mbalimbali wanaopatikana sokwe ili kusaidia nchi hiyo kupata mapato katika sekta ya utalii. Ingawa kuzuia watalii kuwatembelea sokwe kunaweza kuonekana kuwa njia salama zaidi ya kuhakikisha wanyama hao hawaambukizi virusi vya Ebola, wataalamu wanasema kuwa kusitisha mapato yatokanayo na utalii katika eneo hilo kunaweza kuleta hatari kubwa zaidi. Sokwe wa milimani ambao wanaishi katika misitu ya Bwindi na maeneo mengine ya milimani ni miongoni mwa viumbe walio karibu sana na binadamu kijenetiki. Katika juhudi za kuzuia maambukizi na kuenea kwa Ebola, wahifadhi wameanzisha mafunzo kwa walinzi wa misitu na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga. Hatua hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka anasema wakati wa milipuko na majanga kuna uwezekano wa hatari kujitokeza kwa wanyamapori.
1: Because we need these people to come to pay money.
2: Tunahitaji watu waje na wachangie fedha, jambo litakalosaidia kuzuia watu kuingia misituni kwa uindaji haramu. Wakati wa majanga yaliyopita na utalii uliposimamishwa kwa miezi 6, uindaji haramu uliongezeka kwa kiasi kikubwa, na ndipo tulimpoteza rafiki, sokwe dume mkubwa mwenye tabia ya urafiki kutoka kundi la Nkuringo. Hatutaki kushuhudia upotevu mwingine wakati huu wa mlipuko.
1: We don't want to have any more losses during this outbreak.
0: Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kinasema kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola nchini Kongo na Uganda ni mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ndani ya mwezi wake wa kwanza, huku angalau watu 1035 wakihisiwa kuwa wamekuwa kwenye hatari ya maambukizi hayo. Mashirika mbalimbali yamechukua hatua madhubuti. WHO na Africa CDC kwa pamoja wameanzisha mpango wa kukabiliana na Ebola barani Afrika unaohitaji zaidi ya dola milioni 500 ili kusaidia nchi zilizo hatarini kuimarisha mifumo yao ya afya na udhibiti wa magonjwa. Aidha, Africa CDC imetangaza mlipuko huu kama dharura ya kiafya ya bara nzima, ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi zote katika kuudhibiti ugonjwa huo. Katika misitu inayowahifadhi sokwe, mashirika wa uhifadhi yanatoa mafunzo kwa walinzi na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga ili kupunguza uwezekano wa maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Lakini changamoto kubwa kwa wakati huu ni utalii. Utalii wa sokwe ni chanzo muhimu cha mapato nchini Uganda. Fedha zinazopatikana kutokana na uhifadhi wake husaidia kulinda wanyama hao kwa kuwapa thamani kubwa zaidi wakiwa hai kuliko wakiwa wameuawa. Kuelewa hofu hii, na mrejesha tena James Musinguzi, mkurugenzi wa mamlaka ya wanyamapori nchini Uganda.
3: The main challenge is the low numbers.
4: Changamoto kubwa tunayokumbana nayo kwa sasa ni idadi ndogo ya wageni wanaotembelea, licha ya kuwa huu ndio msimu wetu wa shughuli nyingi. Huu ni msimu ambao tulitarajia kupokea idadi kubwa ya watalii na tayari tulikuwa tumeandaa mipango ya bajeti kwa msingi huo. Lakini kutokana na mlipuko wa Ebola, tunalazimika kufanya marekebisho ya bajeti yetu na matarajio ya mapato, jambo ambalo linaathiri pakubwa utendaji wetu. Hata hivyo, tunaendelea kujipanga kukabiliana na hali hii. Tunapopata washirika kama Conservation Through Public Health wanaokuja kutuunga mkono kwa kutupatia vifaa na kuongeza kwenye rasilimali tulizonazo, inatusaidia kuwa tayari zaidi kukabiliana na changamoto zilizopo, hasa katika kufuatilia hali ya afya wakati huu wa mlipuko wa Ebola. Tunathamini sana msaada huo.
3: During the Ebola times, we appreciate.
0: Kwa sasa, matumaini yapo kwamba juhudi hizi za pamoja kuanzia WHO, Africa CDC, serikali za nchi husika hadi mashirika ya uhifadhi, mlipuko huu utaweza kudhibitiwa. Yote haya yakiendelea, kinachosalia wazi ni kuwa afya binadamu, wanyama na mazingira vina uhusiano wa karibu zaidi. Kuwalinda sokwe si tu kulinda urithi wa asili, bali pia ni kulinda afya binadamu na mustakabali wa sayari. Msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimemulika hofu ya wana mazingira nchini Uganda kuhusu hatari ya Ebola kwa wanyamapori, tukijikita kwa sokwe ambao ni vivutio wa kitalii nchini humo. Tumeangazia namna wanyama hao wanavyokaribiana na binadamu na jinsi walivyo katika hatari ya kuambukizwa Ebola. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye makala mengine, nikushukuru sana kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael.
5: Na mkaribu msikilizaji katika awamu ya pili na ya mwisho mchana huu ya kusoma ujumbe mfupi kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Huyu ni Alois Silvesti Samba wa Sekei Arusha, Tanzania. Anasema kuhusu wahamiaji, suluhisho la kudumu linahitaji diplomasia na ushirikiano kati ya nchi husika. Ni muhimu kushughulikia chanzo cha uhamiaji, kuimarisha usalama wa mipaka, kupambana na biashara haramu ya binadamu, huku tukiheshimu haki na utu wa kila mtu. Robo Mchina wa Mpanda, Katavi, Tanzania, anasema watu wa Tigray, poleni sana kwa mapigano yanayowakabili. Victor Paul Masereka wa Kasese, Uganda, anasema asiyekubali kushindwa si mshindani. Rais Trump akubali tu kuvimaliza vita na Iran kwa hiari yake. Biohi M. Shinga wa Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania, anasema vijana wa Morocco ni sawa na vijana wa barani Afrika wanaoaminishwa uongo kwamba Ulaya kuna maisha mazuri kuliko Afrika. Hayo maisha mazuri ya Ulaya si kwa kila mtu, wapo pia wanaohangaika na umaskini barani Ulaya. Someni vijana na fanyeni kazi kwa bidii nchini mwenu, mna utajiri. Lamek Mkushi yeye hajasema anatokea wapi. Mazungumzo ni muhimu sana, kwani yatasaidia kukomesha vita vya kujirudia kati ya Iran na Marekani. Tunakamilisha matangazo haya ya mchana, msikilizaji. Mimi ni Joseph Charo, kwa niaba ya wenzangu wote, mchana mwema.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5, Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Iran imekanusha leo kuwa inafanya mazungumzo na Marekani. Rais wa halmashauri kuu Umoja wa Ulaya amehimiza kuwepo mshikamano umoja huu baada ya mkasa wa uhamiaji huku Ceuta. Na kiongozi wa kidemokrasia aliye kizuizini nchini Myanmar aonekane kwa mara ya kwanza baada ya miaka mitano. Habari kamili. Tehran. Iran imesema leo kuwa haifanyi mazungumzo yoyote ya kumaliza vita na Marekani, siku moja baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kutangaza kwa duru nyingine majadiliano kati ya Washington na Tehran itaanza leo Jumatatu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje wa Iran, Ismail Bahai, amesema hivi sasa Iran inawekeza nguvu kwa kufanya mazungumzo na taifa jirani la Oman ili kuanzisha njia nyingine salama kumili kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Iran na Oman ndiyo zinamiliki kwa pamoja uje kuu muhimu wa bahari ambao umekuwa kitovu cha mvutano kati ya Iran na Marekani tangu Washington na Israel zilipoishambulia kwa pamoja nchi hiyo mwezi Februari. Iran imesema mara kadhaa kuwa hali kwenye mlango bahari wa Hormuz haitorejea tena kama ilivyokuwa kabla ya kuzuka vita. Riyadh. Meli sita za kubeba mafuta zinazopeperusha bendera ya Saudi Arabia zimebadili mwelekeo wa kupita kwenye ghuba ya Aden na sasa zinaelekea kusini mwa Afrika baada ya waasi wa Houthi nchini Yemen kutishia kwamba watazilenga meli za Saudia. Taarifa hizo ni kulingana na wakala unaofuatilia safari za meli kwenye eneo la bahari ya Shamu. Meli hizo zilizokuwa zinarejea kutoka barani Asia baada ya kushusha shehena ya mafuta zimeachana na mipango ya kukatisha mlango bahari wa Bab el Mandeb na kwa pamoja zinazunguka kupitia kusini mwa Afrika. Waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran walitangaza mnamo Julai 20 kuweka vizuizi kwa meli za mizigo na mafuta kutoka Saudi Arabia, wakiapa kwamba watazishambulia. Hali hiyo imeongeza kishindo kwenye njia nyingine muhimu ya usafirishaji nishati baharini, hasa baada ya Iran kuweka vizuizi kwenye mlango bahari wa Hormuz. Brussels. Rais wa halmashauri kuu Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametoa mwito wa hatua za pamoja katika kuimarisha ulinzi wa mipaka ya umoja huo baada ya mkasa wa wiki iliyopita ambapo maelfu ya wahamiaji wa Morocco waliingia kwa makundi kwenye eneo la Hispania lililopo Afrika Kaskazini la Ceuta. Mkasa huo ulizusha msuguano kati ya Hispania na mataifa mengine umoja wa Ulaya ambayo baadhi ikiwemo Italia ilisitisha kwa muda utaratibu wa kutohitaji visa kwa usafiri wanaoingia na kutoka baina ya nchi hizo mbili. Katika barua aliyomwandikia waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez, Bibi von der Leyen amesema kuwa iko haja kwa mataifa yote wanachama wa kanda hiyo kubeba jukumu na kusaidiana kwenye kuimarisha ulinzi wa mipaka. Hapo kesho mawaziri wa mambo ya ndani wa mataifa moja Ulaya watafanya mkutano kwa njia ya video ili kujadili hatua za kuchukua mnamo siku za usoni kuzuia yaliyoikumba Uhispania kutotokea tena. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Yangon. Kiongozi wa kidemokrasia nchini Myanmar ambaye yuko kizuizini Aung San Suu Kyi ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza leo baada ya zaidi ya miaka mitano tangu alipopinduliwa na jeshi mwaka 2021. Suu Kyi alikutana na mwakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Myanmar na picha zake kusambazwa na ofisi ya rais wa nchi hiyo. Ameonekana akiwa mwenye afya njema, hali inayotazamiwa kutuliza wasiwasi ulioelezwa na wafuasi wake kwamba haujamuona tangu alipowekwa kizuizini baada ya mapinduzi ya kijeshi. Mapinduzi hayo ya Februari mwaka 2021 yaliangusha serikali ya Suu Kyi na kumuingiza madarakani kiongozi wa kijeshi Min Aung Hlaing ambaye mwezi Aprili mwaka huu aliamua kuwania kiti cha urais katika uchaguzi uliogubikwa na hitilafu. Wafuasi wa Suu Kyi ambaye pia amewahi kwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel watasema kiongozi huyo anaandamwa kwa sababu za kisiasa. Na hatimaye michezo. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino anatafuta ungaji mkono kutoka serikali Rais Donald Trump wa Marekani, katikati ya kiwingu cha ukosoaji unaomwandama baada ya kufutilia mbali mpango wa kuwakaribisha wawekezaji binafsi kwenye uendeshaji wa kombe la dunia. Gazeti la New York Post limeripoti leo Jumatatu kwa Infantino amekuwa akijaribu tangu Ijumaa iliyopita kumfikia Rais Trump bila mafanikio. Vyanzo vilivyozungumza na gazeti hilo vimesema hivi sasa kiongozi huyu wa FIFA analenga kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio. Infantino anakabiliwa na kibarua kigumu cha kuyashawishi mataifa duniani kumuunga mkono atakapowania muhula mpya wa kuiongoza FIFA mwaka unaokuja. Ana wasiwasi kuwa haiba yake imeporomoka hasa baada ya mashirikisho makubwa ya kandanda ikiwemo lile la Ulaya UEFA kuipinga hadharani mipango yake ya uwekezaji binafsi ndani ya kombe la dunia. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Miongoni mwa taarifa utakazozisikia jioni ya leo, Rais wa Marekani Donald Trump asema duru mpya ya mazungumzo ya kuvifikisha mwisho vita na Iran itaanza leo. Iran yakanusha. Israeli yaifahamisha Marekani kuhusu wasiwasi wake juu ya mpango wa kuvifikisha mwisho vita katika ukanda wa Gaza. Na shinikizo la zidi dhidi ya rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino, huku rais wa La Liga Javier Tebas akimtaka ajiuzulu. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Rashid Chilumba. Na mimi ni Josephat Charo na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii ya leo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema duru mpya ya mazungumzo ya kumaliza vita Iran itaanza hivi leo Jumatatu baada ya uamuzi wake wa kuahirisha kuishambulia nchi hiyo. Hata hivyo, Iran imekanusha kwamba kuna mazungumzo yoyote yaliyopangwa pamoja na Marekani, na badala yake imesema mazungumzo yaliyoko ni kuhusu mlango bahari wa Hormuz yanayofanyika pamoja na Oman. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimba.
3: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Bahai, amekanusha hivi leo kwamba Tehran inafanya mazungumzo na Marekani kama ilivyosemwa na Rais Donald Trump kupitia taarifa yake hivi punde. Afisa huyo wa Iran amesema kwamba hivi sasa Tehran haiko kwenye mazungumzo na Washington na kwamba pia haina mipango ya kuitisha mazungumzo wala kutuma ujumbe kwenye mazungumzo katika kipindi hiki. Kwa mujibu wa Bahai, mradi Marekani inaendelea kukiuka makubaliano ya usitishaji vita na mkataba maelewano wa amani uliosainiwa na nchi hizo mbili, hali katika mlango bahari wa Hormuz haitobadilika, na kinachofanywa na Tehran ni mazungumzo pamoja na Oman ya kutafuta makubaliano ya usimamizi wa mlango bahari huo wa Hormuz.
4: Hatuko kwenye mazungumzo kwa sasa na Marekani. Mazungumzo tunayofanya ni pamoja na Oman na yanajikita katika kutafuta maelewano kuhusu njia ambayo itaruhusu safari za meli kwa usalama kupitia mlango bahari wa Hormuz. Lengo letu ni kupata mwafaka haraka iwezekanavyo, na katika mashauriano na ushirikiano pamoja na Oman, na njia hiyo itakuwa ni ya muda na itatuwezesha kuhakikisha usalama wa safari za meli mlango bahari wa Hormuz.
3: Msimamo wa Iran umekuja baada ya Rais Donald Trump kudai kwamba kuna duru mpya ya mazungumzo ya kumaliza vita nchini Iran itakayoanza hivi leo Jumatatu. Kwa mujibu wa Trump, mazungumzo hayo yanakusudia kumaliza vita na kufufua suala la kuziruhusu meli za mizigo zilizokwama kupita mlango bahari wa Hormuz unaoshikiliwa na Iran. Wakati huo huo, ripoti zinasema kufuatia tangazo hilo la Rais Trump kuhusu mazungumzo na Iran, bei za mafuta zilishuka leo Jumatatu, mafuta ghafi yakishuhudiwa kuteremka bei kwa zaidi ya 6%, huku hisa za makampuni mengi zikipanda. Mbali na hayo, ripoti zinasema kwamba meli sita kubwa za Saudi Arabia hivi karibuni zililazimika kubadili njia katika ghuba ya Eden, na hivi sasa zinatajwa kuelekea kusini mwa Afrika kufuatia vitisho vya Wahouthi wa Yemen wanaolenga kuzishambulia meli za nchi hiyo.
1: Ripoti yake Saumu Mwasimba. Rais Donald Trump wa Marekani aliamua kusitisha mashambulizi aliyoapa kuyatekeleza dhidi ya Iran mwishoni mwa juma, akidai kuwa anapisha diplomasia ifanye kazi baada ya kuombwa na mataifa ya Ghuba pamoja na Iran wenyewe, kauli ambayo inakanushwa vikali na jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mwenzangu Muhammad Halef amezungumza na mwandishi wa habari Abdul Fattah Musa aliyeko huko mjini Tehran, na kwanza muuliza wa Iran wa kawaida mitaani huwa wanazichukulia vipi kauli na vitisho vya Trump, hasa hii ya mara hii.
5: Hali ya raia au hali ya maisha kwa ujumla hapa ni ya kawaida, na mtazamo ambao watu wengi wamekuwa nao kuhusiana na vitisho ambavyo Rais Trump ametoa hivi karibuni aliposema kwamba ataanzisha vita na mashambulizi makali ambayo hayajawahi kushuhudiwa mfano wake tangu wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia, ni kwamba watu wengi wamelichukulia suala hilo kama ni jambo la kawaida. Wamelikebehi kwa hakika na kuhisi kwamba hii imekuwa ni kawaida ya Rais Trump kutoa vitisho mbalimbali dhidi ya Iran vya kufanya mashambulio makubwa kisha baadaye akasema kwamba anatoa nafasi kwa diplomasia au kwamba Iran imekubali sasa kurudi tena kwenye meza ya mazungumzo.
6: Huko nyuma katika matamshi kama haya yalikuwa yanatolewa, ilikuwa kuna tabia tulikuwa tunaona kupitia vyombo vya habari kwamba wananchi wa Iran wajitokeza kwa wingi wanakwenda katika eneo ambalo limeambiwa litashambuliwa, kama ni kinu cha nyuklia, kama ni kinu cha umeme, kama ni mlango bahari wa Hormuz na kadha wa kadha. Mara hii imekuwaje?
5: Katika vitisho vya juzi hakukuwepo na harakati kama hizo, na pengine sababu ni hiyo ambayo nilikueleza kwamba wa Iran mara hii hawakulipa uzito tishio au tamko la Rais Trump alilotoa la kuanzisha mashambulizi makali sana dhidi ya Iran. Lakini kinyume chake ni kwamba hapa Iran tangu wakati vita vilipoanza ni kwamba kumekuwepo na utaratibu wa wananchi katika maeneo mbalimbali wakati wa usiku, kila baada wakati ule vita vilipoanza ilikuwa ni baada al-magharibi tu, baada watu kufuturu katika mwezi wa Ramadhan, lakini katika kipindi kilichofuatia ni kwamba kila usiku watu wamekuwa wakikusanyika kwenye maeneo ya mzunguko au squares, na vile vile kwenye vituo vikuu vya mji ili kutoa. Leo utakuta ukiendea katika maeneo kama hayo utashuhudia viongozi wa kidini, utashuhudia wanasiasa mbalimbali wanatoa hotuba mbalimbali za kuhamasisha wananchi ambao wamekusanyika, wamebeba bendera za Iran na hata kutoa hotuba mbalimbali za kulaani Marekani na Israel. Na hii ni hali ambayo imeweza kuchangia na kwa kiwango kikubwa hata kupunguza ile hofu ya kutokea labda pengine uvamizi wa ardhini au kutokea machafuko ya ndani ya Iran, kitu ambacho Marekani na Israel zimekuwa zikitegemea sana kama njia mojawapo ya kufanikisha mpango wao pengine wa kupelekea kutokea mabadiliko au mapinduzi ya umma ndani ya Iran.
6: Ametaja Trump, ingawa hatuwezi kuchukulia kwamba alichokisema ndicho sahihi, lakini angalau ametaja kwamba miongoni mwa mambo ambayo yatapatikana kwa kauli yake ya kutokushambulia Iran au kutokutekeleza kauli yake kushambulia Iran ni kufunguliwa kikamilifu mlango bahari wa Hormuz. Hivi tunavyozungumza Fattah Musa, je, mlango bahari wa Hormuz upo katika hali gani?
5: Kwa mujibu wa kamandi kuu ya kijeshi ya Iran na vile vile vyombo vya habari vya hapa ni kwamba mlango bahari wa Hormuz ungali umefungwa na hakuna meli yoyote inaruhusiwa kupita katika mlango bahari huo bila ya kufanya mashauriano na uratibu na vikosi vya ulinzi vya Iran katika eneo hilo.
1: Abdul Fattah Musa kama alivyozungumza na mwenzangu Muhammad Halef. Israel imesema imeifahamisha Marekani juu ya wasiwasi wake kuhusu mpango uliowekwa hadharani wenye lengo la kuvifikisha mwisho kabisa vita katika ukanda wa Gaza, hasa baada ya kundi la Hamas kutangaza kuwa liko tayari kuweka chini silaha kwa hiari. Israel inaonekana kutilia shaka nia thabiti ya kundi hilo la wapiganaji wa Kipalestina. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
7: Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Israel amearifu kuwa wamewajulisha wenzao wa Marekani kwamba mpango huo uliopongezwa na rais wa Marekani Donald Trump hauakisi msimamo wa Israel Trump aliitaja hatua hiyo kuwa ya kihistoria kuelekea kumaliza vita kwenye ukanda wa Gaza. Doron Spielman amesisitiza kuwa mashirika ya ujasusi ya Israel yamebaini kuwa kundi la Hamas limekuwa likisambaza silaha na kusajili wapiganaji wapya tangu makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya kundi hilo na Israel yalipotangazwa Oktoba mwaka jana. Hili ni tukio la hivi karibuni zaidi linalodhihirisha tofauti ya mitazamo iliyopo kati ya Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye sasa anapambana ili aweze kuchaguliwa tena mwezi Oktoba. Trump aliwaambia waandishi wa habari siku ya Ijumaa kwamba Israel imefurahishwa mno na hatua iliyofikiwa, lakini Netanyahu alikataa kulizungumzia jambo hilo hadharani. Israel inashinikiza kuwepo na mpango madhubuti wa kuipokonya silaha Hamas, lakini kundi hilo lilisema wiki iliyopita kuwa limeridhia hatua inayofuata ya utekelezaji wa makubaliano hayo kwa kukabidhi silaha kwa kamati yenye jukumu la kuongoza eneo hilo la Wapalestina. Msemaji wa Netanyahu ameongeza kuwa vitendo vya Hamas tangu kusitishwa kwa mapigano vinaonyesha kwamba kundi hilo linaandaa mauaji zaidi kama yale ya Oktoba 7, na kwamba mpango uliotangazwa na bodi ya amani ya Trump unalenga kuifanya Gaza kuwa eneo lisilo na ugaidi na ambalo halitokuwa tishio kwa majirani zake, jambo ambalo amesisitiza kwamba linakinzana na uhalisia wa sasa na nia ya Hamas. Mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ahid Farwana anaelezea sababu zinazopelekea Israel kushindwa ama kukataa kutekeleza mpango huu.
8: Serikali ya sasa ya Israel haitaki kutekeleza makubaliano haya kwa sababu wana uchaguzi ndani ya miezi miwili ijayo. Haiwezekani wafanye makubaliano yoyote makubwa na Palestina kabla ya uchaguzi wa mwishoni mwa mwezi Oktoba.
7: Mpango uliotangazwa Alhamisi na bodi ya amani unaitaka Israel kukamilisha kikamilifu na bila kuchelewa ahadi zake za kusitisha shughuli za kijeshi huko Gaza kwa kuanza kujiondoa kwa awamu katika ukanda huo. Hata hivyo, Israel imeapa kuwa itaendelea kuwepo Gaza hadi Hamas itakapopokonywa silaha. Wakati Israel ikiendeleza mashambulizi huko Gaza, Muhammad Dahlan, mwanasiasa mwandamizi wa mamlaka ya Palestina, ambaye amekuwa na jukumu muhimu katika kuandaa mpango huo wa amani wa Gaza, amemshutumu Netanyahu kwa kuchukua hatua ambazo amesema zinazuia fursa nzuri zaidi za kukomesha vita hivyo.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Ni saa 12 na dakika 17 Afrika Mashariki. Unaendelea kutusikiliza moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Katika nchi mbalimbali barani Ulaya, takwimu za hivi karibuni kuhusu athari mbaya za joto kali zinaonyesha kuwa wanawake wengi zaidi wanapoteza maisha kutokana na vuguto la joto kuliko wanaume. Hata hivyo, watafiti wanasema sababu kuu sio tofauti ya kibiolojia, bali ni kutokana na umri, mazingira ya kazi na kukosekana fursa sawa za kupumzika. Hali hizo ndizo zinazochangia tofauti hiyo. Wakiombogo anaeleza zaidi katika ripoti ifuatayo.
3: Hali ya joto kali inayoshuhudiwa katika siku za hivi karibuni barani Ulaya imeibua matukio yanayojirudia. Mfano, msimu wa kiangazi mnamo mwaka 2022, joto kali mno liliorodheshwa barani Ulaya, na kulingana na utafiti ulioangalia idadi ya vifo kutoka kwenye nchi 35 barani humo, ulibaini kuwa 56% ya wanawake walikufa vifo vyao vikitokana na joto kali, tofauti na wanaume ambao wengi walikufa kutokana na sababu nyingine. Kwa mujibu wa taasisi ya Robert Koch nchini Ujerumani, nchi hiyo pia inashuhudia hali kama hiyo mwaka huu. Huu umekuwa msimu wake mbaya zaidi wa joto kali tangu mwaka 2016, huku takriban watu 9,800 wakiripotiwa kufariki kutokana na athari za joto kufikia katikati mwa mwezi Julai. Wanasayansi wanaeleza kuwa tofauti za kibiolojia kati ya wanawake na wanaume ni ndogo. Ingawa wanawake kwa kawaida hutokwa na jasho kwa kiwango kidogo na kuna tofauti katika usambazaji wa mafuta mwilini pamoja na homoni, miili yao pia ina uwezo mzuri wa kujipoza kupitia kuongezeka kwa mtiririko wa damu kuelekea kwenye ngozi. Watafiti wanasema umri, afya ya mwili au hali ya afya kwa ujumla vina mchango mkubwa zaidi kuliko jinsia ya watu. Alexandra Schneider, mtaalamu wa magonjwa yanayohusiana na hali ya mazingira ambaye pia ni naibu mkurugenzi wa taasisi ya epidemiolojia ya Helmholtz huko mjini Munich, anasema wanawake wazee, hasa waliokoma hedhi na wanaougua magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, wanaweza kuwa katika hatari kubwa zaidi, lakini hali hiyo inahusishwa zaidi na uzee kuliko tofauti za kibiolojia kati ya wanaume na wanawake. Wataalamu pia wanaeleza kuwa yapo mapungufu kwenye tafiti na hivyo lazima kuwe na umakinifu mkubwa ili kuepusha takwimu kupotoshwa. Toby Mundell, profesa wa kitengo cha kinesiolojia katika chuo kikuu cha Brock nchini Canada, ambacho hufanya utafiti wa kisayansi kuhusu harakati za binadamu, utafiti unaotumia sayansi kuu kama vile anatomia, fiziolojia, biomekaniki na neva ili kuchambua jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi wakati wa shughuli kama vile mazoezi na maisha ya kila siku, amesema madai kwamba wanawake wako katika hatari kubwa zaidi kutokana na biolojia yao yametiwa chumvi. Ameeleza kuwa tatizo ni kwamba kuna tafiti chache mno zinazoangazia jinsi wanawake wanavyoathiriwa na joto ikilinganishwa na wanaume. Mundell amesema mambo ambayo huamua jinsi mtu anavyokabiliwa na wimbi la joto ni umri, ukubwa na uzito wa mwili wa mtu, siha na shughuli zake za kawaida, na sio jinsia ya kibiolojia. Taasisi ya Robert Koch inahusisha idadi kubwa ya vifo vya wanawake nchini Ujerumani kutokana na ukweli kwamba wanawake ndio sehemu kubwa ya makundi ya watu wenye umri mkubwa. Kwa maneno mengine, wanawake wengi zaidi wanakufa kutokana na joto kali kwa sababu Ujerumani ina wanawake wengi ambao ni wazee sana ambao bado wako hai. Watafiti wanaamini kuwa sababu za kijamii na kiuchumi pia ni miongoni mwa sababu zinazoongeza hatari kwa wanawake.
1: Ni ripoti yake Wakio Mbogo. Joto linazidi dhidi ya rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino, huku rais wa ligi kuu ya soka nchini Hispania La Liga Javier Tebas akimtaka ajiuzulu. Kwa mujibu wa taarifa ya gazeti la New York Post, Infantino anautaka utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umsaidie aendelee kubaki madarakani kuiongoza FIFA, na ameomba mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuzungumzia sakata linalomkabili Infantino. Naungana katika laini ya simu na Bandio Mubelwa akiwa huko Marekani. Karibu sana Bandio, na kwanza kabisa hebu tueleze kile ambacho kinaendelea huko Marekani kuhusu hii taarifa.
9: Bado ni taarifa ambazo zinapatikana zaidi kwenye vyombo vya habari. Kumbuke Marekani sio nchi ambayo soka pengine ni kati ya vitu ambavyo huzungumzwa sana. Kwa hiyo hata katika vyombo vya habari vya hapa haijazungumzwa sana, lakini tumeweza kuiona katika vyombo vya habari vya kuaminika. Hapa tunazungumzia Reuters, kama tulivyozungumzia Washington, the New York Post na vingine, vimeripoti kuhusiana na taarifa za awali kwamba pamoja na mambo mengine, pamoja na ushirikiano, uhusiano wao, lakini ushawishi ambao wanaamini kwamba Rais Donald Trump yuko nao, inasemekana kwamba Infantino amehisi pengine inaweza ikawa ni sehemu ambayo anaweza akaitumia kuweza kujiokoa.
1: Na katika taarifa hizi ambazo zimejitokeza, Infantino inasemekana amejaribu sana kumtafuta Trump azungumze naye kwa njia ya simu, lakini mteja hapatikani. Kulikoni?
9: Trump ni mtu anayependa ushindi na amekuwa akisema hivyo mara zote. Na ukiangalia Trump amesema tu mara zote anataka nikae na watu ambao wanaonekana wanafanya vizuri. Kwa katika kipindi ambacho Infantino alikuwa akifanya vizuri, alikuwa akiwasiliana naye sana. Ila ameliweka wazi kabisa kwamba I hate losers, na amekuwa akigeuka hata kuwageuka watu wake, iwe ni kisiasa au katika nyanja nyingine. Kwa hiyo nafikiri anakoelekea Infantino sasa hivi kwake Trump imeshakuwa ni si bahati nzuri. Kwa hiyo inawezekana, upo uwezekano akawa anampuzia kama ambavyo amekuwa akisema.
1: Mkutano ambao anautafuta Infantino na Marco Rubio, mkutano ambao unasemekana huenda ukawa ni mkutano wa faraga, wazungumze, kipi kinachotarajiwa katika mazungumzo haya, na Infantino unaona anataka nini hasa kuwasilisha kwa Rubio?
9: Nafikiri kinachosema ni support. Yeye mwenyewe ama taarifa za awali zilisema kwamba wao walikuwa wamesema kwamba walikuwa wanatafuta namna ambavyo wanaweza wakaona nguvu ya soka katika masuala mengine, hasa katika siasa za nchini Marekani. Lakini tuelewe kwamba alipo Infantino ndipo ambapo alikuwa Donald Trump miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo inawezekana kuna kitu anataka kujifunza kuhusiana naye, na nafikiri kulingana na mambo ambavyo amekwenda kwenye kombe la dunia, kuna vitu vile vitatu ambavyo naamini anavihitaji, na anatambua nguvu ya Donald Trump katika mambo mbalimbali nje ya siasa. Tunazungumzia masuala ya Nobel Peace Prize na sehemu nyingine, amekuwa na aina fulani ya ushawishi. Kwa kuna nguvu ambayo anaamini kwamba anayo, na kama ni kweli anatafuta uhusiano, basi anaamini kwamba anakuja kuzungumza na mtu ambaye anaweza kuwa na ushawishi kwenye vyama vijavyo.
1: Pressure imekuwa kubwa sana kwa Infantino, na rais wa La Liga Javier Tebas anamtaka aondoke. Kwa yale ambayo yameshuhudiwa tangu alipotangaza mpango ule wa kuuza hisa za FIFA, kusimamia mashindano ya kombe la dunia na kombe la vilabu, mpaka sasa, ipi kauli yako kuhusiana na yale ambayo yanaendelea, na hasa niseme wito ambao umetolewa na Tebas?
9: Nafikiri kama anaweza akavuka hiki kigingi cha kwamba hakuwashirikisha wenzake atakuwa sawa tu, kwa sababu tunatambua kwamba kombe la dunia safari hii limeleta pesa nyingi sana, na mataifa mengi hasa upande wa Afrika unaona mengi hajisema chochote, kwa sababu ni mataifa ambayo yanaweza kanafika zaidi na hizi pesa. Kwa hiyo nafikiri Infantino ana huo mtaji mkubwa wa pesa, na ndio maana mpaka kufikia juzi kwa takriban members ama wanachama 200 wakimuunga mkono. Sio tu ni kwamba hii dhana ya kutokuaminika, na hii dhana ya kutokuaminika inaonekana zaidi maeneo ya Ulaya na pengine upande wa magharibi, kwa sababu kwenye upande wa mashariki huko iwe ni siasa, soka na vitu vingine, mambo ya kutokuaminika na mambo ya kawaida. Kwa hiyo nafikiri hana nafasi, bado ana nafasi nzuri ya kushinda, ila tu naamini anataka ashinde akionekana kuwa ni msafi.
1: Bandio Mubelo akiwa huko Marekani kama nilivyozungumza naye. Asante sana, asante sana. Na upande wa pili wa studio yupo tayari pale Tatu Karema kutujuza yale ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Usiondoke. Tatu.
10: Naam.
1: Vigets.
10: Very good, thank you.
1: Karibu.
10: Asante sana.
1: Haya, kunani kwenye mitandao ya kijamii?
10: Charo, Alaska kule nchini Marekani, kuna kisa kimoja ambacho kimenivutia. Mama mmoja ambaye pia ni muuguzi, anajulikana kama McKenna Vest, alikubali kuwa mama wa kubeba mimba kwa niaba wanandoa surrogate, wanamuita Kiingereza.
1: Hawa ndio wale wa kupata sasa.
10: Achana na hiyo. Sasa wakati wa ujauzito, madaktari walibaini kuwa mtoto alikuwa na ugonjwa mkubwa wa moyo unaoitwa hypoplastic left heart syndrome, ambao ni tatizo kubwa, lakini kwa baadhi ya watoto inasemekana kwamba linaweza kutibiwa. Sasa baada ya utambuzi huo, wazazi waliokuwa kitarajia mtoto huo wakaamua kwamba hatutaweza kukabiliana na hali hii. Kwa hivyo wakataka yule mama atoe ile mimba. Sasa kizungumkuti ni kwamba McKenna amekataa kuavya mimba hiyo. Anasema anaamini maisha mtoto yana thamani licha ugonjwa wake. Hakutaka pia kutoa mimba hiyo kwa sababu za dhamiri na imani yake. Na pia yeye mwenyewe akasema amejitolea, kama nyinyi hamumtaki huyu mtoto, tuandikishiane kwamba sio wenu tena. Nitamzaa, nitamlea, atakuwa kama wangu.
1: Safi kabisa,
10: tu.
1: Safi kabisa.
10: Sasa wazazi mtoto huyo ametishia kumfungulia kesi akidai amevunja masharti ya mkataba. Na pia kulikuwa na mgogoro kuhusu labda mahali angezaliwa mtoto huyo na matibabu ambayo angepewa baada ya kuzaliwa. Na kesi bado inaendelea mahakamani. Hakuna uamuzi wa mwisho kufikia sasa ambao umetolewa kuhusu madai ya pande zote mbili, lakini mjadala pia umeendelea kuhusu maadili ya hiyo surrogacy wanavyoita, haki za uzazi, na iwapo mikataba inaweza kuweka masharti yanayogusa maamuzi ya kiafya ya mama anayebeba mimba. Sababu

0: wasi kuhusu mpango wa Hamas kutangaza kuwa tayari kuweka chini silaha kwa hiari. Anthony Silayo kutoka Tanzania anauliza kwa nini, kwani kuna siku Trump hajaenda kwenye mazungumzo? Safari hii mazungumzo yakishindikana na ukaanza uchokozi, dawa yako ni utandikwe tu, maana yake umezidi.
1: Lucas Jeremia Kiarufiji kule anasema vita ni tatizo kubwa sana. Watu kimbia bila kuchoka kuyaokoa maisha yao. Na Living Calist Ndege anasema siku Afrika tukijitambua, basi wazungu hawezi kutusumbua. Angalia jinsi hawa wahamiaji wanavyosumbuka sana kwenda Ulaya.
0: Masanja Kuyanja, huyu kwao ni wapi? Tanzania. Anasema poleni sana raia wa Tigray kwa madhila mnayopitia kufuatia mapigano yanayoendelea. Hadi hapo msikilizaji ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni. Asante sana Tatu Karema upande wa pili wa studio na Wanjiko Shulte mwelekezi wangu. Mimi ni Josephat Charo na kutakia jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.